0: Morrison, e kōrero mai ana kia au, he wāhi whakahaumaru tēnei i ngā tai tamariki, tonu.
1: Ko te Opportunities Party, tētahi o ngā pāti tōranga pū, e rewa kia nei roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti o Temotu, i ngā tatauranga whakamutunga i kō tata ake nei, ka eke rātou ki te whā ira 5 ōrau o te tautoko tata tonu atu. Ki te 5 ōrau e tika ana kia whā ia e tētahi pāti tōranga pū, e uru atu ai rātou ki te whare pāremata. Nō reira, ka toko ake te pātai, ai rā nei e whai whakaaro ana te pāti Māori ki te whakawhanau ngā atu ki te Opportunities Party hei hoa haere, mei kore noe tūpono kātū he kā wanatanga. Kia tahuri ake tātou ki te whakautu a Rāwiri Waititi o te pāti Māori.
2: Koe nā hoki te āhuatanga o tēnei tū āhuatanga mahi i roti te tōrangapu. Tētai tau he me pai, tētai tau kare pai. Nō reira, kare mo te maharara, ko tāku ki te iwi Māori, me re hita ki runga i te rārangi Māori tuatai. Tuarua, ki te tūra ki tēnei kā wanatanga, me pōti mo ngā tāngata o te pāti Māori. Ngā tūru e whetu, ka tari an hoki te whakaraua ki runga i te tepu hākari, o te hunga e pirangi ki te tūra ki tēnei kā wanatanga. A kākāriki, ka mauria mai o rātou pai heneti, reipa, ka mauria mai o rātou pai heneti, kai reire ki te hākari nui matātou.
1: Taro kaua ke tīwi, ka tahuri ki ngā kōrero hākinekina o te wā. Aino rei tīwi, kei te noho a matatū ki te kōtihi o te papatātai aupiki i tēnei wānei whaimuri hoi te toanga ki ngā Chiefs Manawa, whā tekau mātahi ki te rua tekau mā whā inanahi. Ko ngā hauā whiowhio paua hoki i toa ki ngā wāhine kahurangi whā tekau mārima ki te toru tekau. Koe ranga hā kinekina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

0: Ko tēnei whakatauki e kōrero ana mo te atāhuatanga o tētahi wahine. Ka whakahāngai atu I aia ki te tōtanga o te rā.
1: Ko hine ruhi koe, te wahine nānai tū te atahapa.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM. We're your tribal connection. Radio Tautoko FM.
4: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumana wā, ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara arahi, ara araha, hakarongora, hakarongora, hakarongora.
5: Nau mai ki pū kōrero. Ki konei whakarongo ai ki ngā kōrero apuke Timoti mō ngā tikanga, mō ngā kōrero, mō ngā mātauranga o tōna iwi o ngai tūhoi, e pāna ki te mahi manu, o tira ki tēnei taonga o te waonui a tāne, te kereru. Ko rā Whetiroa Bosch, te kai ui ui.
6: I nei mea katoe, hakaatū ana e hara I te mahi noa. Ka kore te tangata e ahare poka noa ki te mahi e nei mahi. Nō reira, kua whakarite koutou I a koutou, kua tohua anei te toromiro hei haere mā tātou. Ana, he, pēhea rawa te nui o te tira, o te kāhui ka haere ki te mahi I tēnei mahi. He mahi taki toru, taki whā, I reira te mahi o te tangata?
7: Kai runa I te kia hau nei rā I imua, he mahi hapū, he mahi whānau tēnei mahi. Nā te mea, ka huatuhia he mahi mā nā tāne ki te tau, ka huatuhia he mahi mā nā tamariki ki te huti huruhuru, ka huatuhia he mahi mā nā wāhine mo te mākiri I te manu.
6: Hā, te mākiri.
7: ko te mākiri, he wewete mai I nā poroiwi. I te manu.
6: Right.
7: Kia kaua rawa koe tī hai hia I te kiri o te manu. He momo tika nā rātau mō te mākiri I te manu, e kore koe tī hai hia I te kiko, I te kiri.
6: He mahi tohunga, ne?
7: He mahi tohunga. Nā manā wāhine. Mena mea tāne.
6: Ringa tupato, ne?
7: Ai. Anā kua tuitui koe I nā manu nei hai mahi huahua. Anā he mahi anō mo te tanata mahi huahua. Anā ko te whānau katoa, ko te hāpori, ko te hapū katoa, e mahi ana I wēnei mahi.
6: Nō reira, ka tai katoa atu ki te taki wā o tō toro miro, engari e hara I te mea ko te katoa ngā tangata e tūra nei raro I ngā rākau, ne? I te mea kai kare mataku ngā...
7: He tika. Taki tahi e taki rua noi ho nā kaitao, kai matakau hoki nā manu I raru I o Toromiro. Ko te nuina o te whānau, kai te kāina e tatari mai ana.
6: Ana, tērā momo haere, kai te whakaro, arai te mea ko putau ki te hao manu, engari kai te whakaro au I ngā wā kua ki te au I ngā manu. Ka āta haere atu, ka āta whakatata atu, ka inau. Kororo tahi ki ngā manu a tāne nei.
7: Nā.
6: Engari, he pērā te haere, he wahangu katoa, ka kororo rero koutou ki a koutou, ka aharane.
7: I nā wā katoa me kaua e hoihoi. Kaua e hoihoi. Ko wō huruhuru kei runa i tō tsuarā, i tō ringa. Kai te tūtū katoa, kai te whakarono koe I te hau o tō whenua. Kuira, kai marama mātau ki o mātau hau, he nui nā momo hau. Anā kai te whakarono, kai te whakarono mātau, kai hea te heke e haere ana. Kai te hea, kai hea te pōkai tara manu e haere ana I tēnei wāhana o te tau. Marama mātau ki o mātau manu. Kai te rono koe, kai te whakarono pīkari wō tarina, ko wō kanohi kai te titiro te ahua tanu. Ngā
6: rongo katoa, ne.
7: Ngā rongo katoa. Anā kei te mōhi o mātai, i te mātau o te whenua, kua tata te, i te momo mātau o te whenua, kua tata te, te heke o te manu ki tēnei i rākau. Hmm. Kei te marama mātai. Nā te mea,
6: pukinga, vei? Pukinga.
7: Ia te wāka haere koe ki, e, ki te mahi tērā mahi ia tau, natural neha.
6: Ai, me te mea
7: hoki ka tai atu ietahi. Tanata whenua kei koe i rā mahi.
6: Ai, ka tai atu ietahi tau, kāre tau mai ngā manu, anā kei te rongo, kei te pēnei te āru o te tai au i konei.
7: Sika.
6: Ietahi atu tau, mōmona pai ngā manu, kei te pēnei te āru o te tau, nā wai ka waia. Ka haere ngā, ngā tamariki, ngā tamatāne, ka haere tahi, ka pehea rātau e o koutou e whakākungia. Ka tai rawa ki te tahi pakeke, tahi anō koe ka whakaitia kia, kia haere ati.
7: Kei kairuna i te, i te āhua o taua tamaiti.
6: Mā, te wairua o te tamaiti.
7: Te wairua o te tamaiti. Kairuna hoki i te āhua o te kai tohu tohu i te tamaiti. Mm. Pēnā ka kite, ka kite, ka kite apea he, he taona kai tēnei.
6: Mm.
7: Mana he mokopuna tonu, nā te krouara, nā te kui ane, o haria e, e rātau. Nei kui nei te... te mahi ohu a rupe.
6: Mm.
7: Koe nei te kōrero. Kua mahi ohu a rupe. Ko rupe, ko te kere.
6: Ko te kukupa.
7: Ko te kukupa.
6: Nā, kia hoki anō, paku kōtiti, ki mai koe, anā, he wāno, he kukupa, he wāno, he kereru, he wāno, he... I te whakaro noa, pēnei au, no, no mātou o te taitokerei te kupu kukupa, he ingoa rereke i runga i te mita, engari, e, e mea nā koe he... He wā o te tau?
7: Pēnā, pēnā, he rereke i mō ia iwi, waua kupura kai roto i o mātau karakia.
6: Yeah, so e hara i te mea terapea i roto i ngā tau kua kaha ke tā mātau hakahua i te kukupa, ana kua, kua kaha ke tā koutou hakahua i te kereru i te ahara nene.
7: Ana he, he marama mātai nā te mea he haere nahere mātau. Pēnā kai te whatsirua te, te manu i tēnei wāhana o te tau.
6: Right.
7: Yeah. It becomes really obese,
6: right.
7: Te, te manu kua, kua whatsirua. Kua haere koe ki roto i te nahere ki wō Toromiro. Kua, kua whakamokamoka atu koe ki wō Toromiro rākau ki wō uru Toromiro. Kua pake ia koe te, tētahi, tētahi peka o te rākau.
6: Right.
7: You snap a twig. Pēnā he toru rau manu kei runa i tō Toromiro. Kua tsimo. Kua tsimo. Tsimo. Kua tsiko.
6: Oh, rātau.
7: Kua tsimo, rātau. O mōhio koe, kai te.
6: Mena ko koe kei raro.
7: he tsika. He pēnei te whare hei hei nei. Anā, kua kua kūm. Anā, kua kūkū te kereru. Anā, kuira nā...
6: Nā tohu.
7: Kuira nā tohu a te, te kai tau. Kai te... Whakarono ia ki te tani o te manura. Kei te mōmona te manu.
6: Mm.
7: Anei tana, tana kōrero. Anā, kei te...
6: Anā, e kari e mō te rere haere.
7: Kari ia i mō...
6: E, noho puku.
7: Pira, i mōhio ai mātau, i runa noi hoi te tani o nā parirau a te manu. Hea te... Hea te, te,
6: te mōmona.
7: Te mōmona o te manu. I runa noi hoi te tani o, te, o nā parirau.
6: Nā, ko te pātai nui ke au, me mai koe, ka tae koe te whiriwhiri i te rerekētanga i Wanganui ngā kātua, me ngā mea taiohui, mea wahine, me ngā mea tāne. Ka titiroa ki tētai kukupa, ka kite au i te manu kotahi e kukupa. Kā re au i te pāku mōhio, he wahine, he tāne, he kātua, he, he pipi rane, hea ho o tohu. Haine, whē kitenga.
7: I tēnei wāhana o te tau, kua, kua tuku nā, nā pīpī, me nā kātua, nō reira kai te kaitahi rāua. Nā kua mōhio koe i te āhua noiho o te, o te hana, o te pīpī, me te, e hara i te hana i, te, i nā behavior, i nā momo, i nā momo o te pīpī. Nā, o te imua, o te tai, kai tau, kua haere ia ki te tiki i nā hua o te Toromiro, kua... Pania ki runa i tana...
6: Kia pērā te kakara.
7: Kia pērā tana kakara.
6: Kia ora.
7: Wa noho koe ki te taha o te manu. Kai runa koe i te peka o te, o te rākau. Ko piki koe i te rākau. Ko piki koe i te rākau. Wa noho koe kinuna i te peka o te rākau. Kai te mātaki koe i ngā manu e mahi ana i ā rātau mahi. Ko tō mahi, nā te mea ko tō mahi, he tau i te pipi. Kāre koe e tau i te kātua. Kāre koe e tau i te kātua. Ko tau kē koe i te pipi. Nā me pēhea koe, koe rato pātai kia, me pēhea koe e mōhiwa i neha. Nā ko tō mahi, he ketu. He ketu i te inā kereru. To make the bird flinch. Neha. He whakamataku. He whakamataku i te manu.
6: Kia ketu ia.
7: Ai. Pēnā te manu ki te tarapeke kārere, ko te kātua tēra.
6: Ai, i te mea kua mōhio.
7: Kua mōhio kē ia ki tēnei āhua. Kāre te pīpī, kāre te kia mātau he pūhau.
6: Pūhau, ai.
7: Kāre te pūhau e ketu.
6: Ai.
7: Kua pērā noi. Kua mōhio tonu koe. Arā te mea me tau e au. Ko te kātua tēnei o tēnei tau. Ko te pūhau tēnei o tēnei tau. Nā kua haere koe ki te tau i tērā manu.
6: Nei, pēnei au ka tū ki raro i te rākau ka tau pērā, ko ki te au i ngā tau roa, engari e mea nā koe ka ātapiki i ngā rākau.
7: Ko etahi he tau roa, ko etahi kai runa koe i te peka. Nā ko nā rākau toromiro, he teitei, mā nā tautau hea we nā momo rākau. Nā ka pātai koe i te pātai. Hea i mā te nā rākau nunui nei, mā nā tautau hea. Ko te whakatau ki, he wera i te ahi, he toro mi i te wai, he taka i te rākau.
6: I te rākau.
7: He taka i te rākau. Alā, koira, ko nā toro miro hāhaka, mā nā rangatira te rā rākau. Mā nā rangatira. Nā kua whakarerea mai, ko nā rākau teitei nei, mā nā pēnei ā tāua nei, nā tautau hea. Ko nā mea pigi rākau. Nā ko etahi tau, me roa, ko etahi tau, me poto.
6: He ingoa motuhake mō e rā tau? Tau roa, tau?
7: Kia mātau, he nako kereru.
6: Nako?
7: He nako kereru, kia mātau. Nā he taua. Ko etahi o nā tau nei. Ai, kauhia he momo inua ki runa i ā rātau. Engari, kia ahua rua te kauputu.
6: Roa?
7: Whā te kauputu rā nei te roa o wēnei tau. Nā, waharia rā no wēnei tau ki roto i tētahi whare motuhake mahia mai ai. Ko nā mahi katoa kai roto i tēnei momo whare. Nā, he whare huka te inua o tēnei whare. I ki te ai au i tētahi o nā whare huka, kai Wainanui o te urewera, o nā pau e whakawhiri nā ki ana ki nuna i te rākau, koi rāna toi nā o tēnei momo whare.
6: No reire, i mahia i taua wātonu, te wā o te...
7: Kua mahia i kona i wērā momo whare.
6: No reire, hara i te mea ka mahia i tētahi tau ka tiakina monga... Ai, ka pia? Engari mena ko whati e tahi kua... Aharane i roto i ngā tau ka hangai a hautia.
7: Ai. Ko nā whāriki me hangai a hau.
6: Ai.
7: Me whatu hau nā whāriki.
6: Kia tino itanga?
7: He tapu, he tapu hoki te kua pāte te manu ki te whāriki, kua tahuna e koe ki te ahitapu.
6: Ai.
7: Wērā momo tikana tapu au o tātau koroua kuia. Engari, mō te tau, kua weroa ki raro, ki roto i nā puare o nā rākau. Ko te tikana kaua rawa koe e whakatakoto i tō tau ki raro.
6: Kia ora.
7: Kai whati hoki, engari he...
6: Kei takahia nā hoki, ne?
7: He tapu. He tapu ka pūhore hia koe, wērā mō kōrero ka uhia ki runa ki ā koe.
6: Kei te kite ai, wēnei tikanga katoa nei. He mea manaaki i te tapu, i te mauri o te manu. Nā, e mohanau, he mahi anō wā koutou te whakahoki i te mauri o te manu ki e rā toromiro, ne? I te wā ka tāua he manu?
7: ka tau koe I tō manu, ia te wā kai te, nana koe ki te pupuri I te mauri o tō, manu, o te manu rānei o tāne. Ka tau koe I o manu, ka ua rawa koe e huhuti I o manu ki raro I o toromiro. Me haere koe ki waho o o toromiro. Kai ki te mai nā manu I nā huruhuru o tō rātau hoa, he mate kai konei, kore kore rawa te manu rā e hoki mai.
6: Nā, hea te ingoa mo tērā āhua kā pā ki tō toromiro?
7: Ā, ka tā māuatia.
6: Tā māuatia. So, mena mena ka kite ngā, kereru I ngā huruhuru o ngā hoa, ka whati atu mo te kore hoki mai.
7: Kare hoki mai. Kuira nā kōrero. Anā, kore e hoki mai.
6: Kua pērā hia etahi o ngā toromiro o ngā whāne?
7: Kare kore.
6: E.
7: Ki taku mōhio. I ronoau I tētahi kōrero mō te wehe o te Māori o I Tūhoe. I ronoau I waku, koro waku ia e kōrero ana, mō te wehe o te Māori ki Tūwharetoa. I tētahi wā, ka patua mai o etahi manu, ka kaina e nā nana ki anei ki roto I te nahere. I maunga pōhatu tēnei. Ka rono nā kui a koroua nei I te haruru o te manu e rere ana I te pō. E wehe ana I te urewera. Ana, o pātaitai rātai ki waina nui a rātau I roto I te pō. Koai I te tā mau, I te patu, I te Māori, I tō tātau Māori o te kereru. Ne, wa wehe hoki te Māori o te kereru ki Tūwharetoa. Kuirate kōrero kai a mātau nā karakia pakana ki te iwi o Tūwharetoa mo te Māori o te kereru ki a whakaukia mai ki roto o te urewera.
6: Nā, e kororo, he kororo hitori tēne, he kororo o nehera o he kororo no ngā tau tahirau e...
7: Ki taku mōhio no nā tau rua te kaupea, toru te kau, o e rātau. Ka rono rātau i te haruru o te kereru e wehe ana I te pō. I te pō tēnei e wehe ana. Ka hoki atu rātau ki te kimi tahi manu, kore kore ana.
6: O tā māua katoa ngā...
7: Kua wehe atu te Māori o te manu. Anā kua papau te rātau. Nā ko tō mahi te rātau I taua wāina e nei, he karanātu ki te Māori o te kereru kia hoki mai Tūwharetoa.
6: Nei, ki te nā wai i kaitau hekare?
7: Kuira, wapatua te whakamā. Ki runa i nā tānata nei. Wa kore noi hoi kōrero hia, nā te mea kai te patua e te whakamā. Nā he mea nui ki a tātau ki te Māori te whakamā, kia kaua koe e whakamā. Kai eke te kōrero ki a koe, ki runa I a koe. Kuira te kōrero, kai eke te kōrero ki a koe, kua kore koe hia. No reira, kuira te hohau I e rā mumo whakaaro.
6: Wene, ahuatanga katoa ne e kororana mo te tia ki te Māori. No reira, ka haere atu o koutou kaumātua ki Tūwharetoa, ki te tō mai anō I te Māori, ki te urewera.
7: Ai, he tika. Ua ki te au nā karakia nei. Haere atu ki ko nā. Nā he kari mai I nā toromiro o te rā takiwa. Kakawe mai ki roto o te urewera. Ka whakatau ai, ka rūmaki ai I nā toromiro ki roto I rō rātau uru toromiro. Nā kua haere nā karakia. Te whakahoki mai, I te tō mai I te Māori. Mai Tūwharetoa, he mahi tohuna hoki nā mea o Tūwharetoa ki te mahi manu.
6: Ai.
7: Nā kua pakana nā tohuna ne.
6: Ia, mo te Māori o te.
7: Te Māori.
6: Wā, mīharo. Nō reira, e kōrana koe, tikanga tuatahi kia kaue huhuti o manu I raro I te toromiro. Ana, engari kia tāwa e koe he manu, ka haria ki wāhi ke, ka huhuti, ana he mahi anō amuri I tērā.
7: Ana, ko te manu I a koe e huhuti ana. Ka huhuti mai e koe nā whārau.
6: Whārau?
7: Nā whārau, nā tail feathers and long feathers neha, ngā mea.
6: Ngā mea o ngā parire.
7: O ngā parire.
6: Ah, ka pai.
7: Kua huhuti mai e koe wērā huruhuru.
6: He remu anō te...
7: He remu.
6: He remu, he wharau. Tail feather neha. Engari ko te wharau ko ngā mea roa.
7: Ngā mea roroa.
6: Ah, ka pai.
7: Anā he kira anō tētahi, ko ngā mea māro.
6: Ae.
7: Ngā mea māro, he kira. Anā he wharau, te nui nā katoa.
6: Winena.
7: Ah, sorry, i ngā mea o te pari,
6: ah,
7: o te parirau. Ko hutihuti mai e koe, waua raura, nā kua paua e koe ki roto i te whenua.
6: Ki reira tonu ki te wāhi huhuti, ka whakahoki a rānei ki te wāhi ki raru i ngā toromiro.
7: Ki te wāhi e huhuti nā koe.
6: Ah, ka pai.
7: Kua paua ki roto i te whenua.
6: Hmm.
7: Kuira te tō whakamānawa ki a tāne, anei e tāne, anei au e whakaaro nei ki a koe, paua e au, e nei wharau ki roto ki te whenua, ki a tau ai te mauri ki waina nui a mātai. Anā, kuira wō mahi, ka tāpu ke hia e koe.
6: Kia hunai a katoatia. Kia hunai a katoatia, kia kore ki te a e ngā
7: mātai. Kia kore ki te a e te manu. Wa hunai a waua huruhurura. No nana hinoi honei, ka hutihuti katoa hia te manu, ka tāpu ke hia iruna i nā ture a te Pākeha.
6: Ah,
7: engari i mua, wa whakahokia nā manu, ko nā...
6: Wene huruhuru katoa.
7: Ko nā huruhuru turuki.
6: Turuki?
7: He turuki. Ah. Ko nā huruhuru turuki. Ka whakahokia katoa hia ki tētahi whare, ki te whare huka, ki te whare mata rā nei, kui rā no tētahi whare. Kui rā nā mahi. E hutihuti i nā huruhu. Anā ko nā wāhine, kai te wehe haere hia. I nā huruhuru mo tēnei mahi, nā huruhuru mo tēnei mahi. Anā kuira tētahi wāhana o te pupuri i te Māori ki wō Toromiro. O tētahi wāhana anō, kai te kite koe i te pōkaitara manu e rere ana. Kāri te tau mai ki roto i wō Uru Toromiro. Kai te hipa. Kai te hipa. Anā i nā pō, kuinei nā tika nā korou, i nā pō, o haere nā whānau ki te kari mai i nā Toromiro, kei roto i tērā Uru Toromiro.
6: Pēhea mena no whānau ke.
7: Ai, kuira, no whānau ke.
6: He mea tāhai.
7: Ai, ka tāhai hia mai nā Toromiro ra, ka rūmaki hia ki roto i o Toromiro. Nā he mōhio o tātai.
6: Tiki Māori, ne?
7: Ah, he kawe mai te Māori, kia whakaogia mai ki roto i wo Toromiro, i wo Uru Toromiro ne. Anā he pēra, ki wētahi rākai, ia tau kai te pua te Toromiro. Nā he wētahi tau, he tau nui. Wētahi rākau, kāre ki tea e te manu. Aha koa te whero o te rākau nei te hua o te Toromiro. Kāre kore rawa te manu e haere ki waua rākau. Ka kōrero hia, he kau anō taua rākau.
6: And he kore kore, he āhuatanga no te papa i reira, he āhuatanga anō rānei, a tai au nei, ko pāki tērā rākau, o ko ngā mahi a te tangata rānei?
7: Kenei, ko ngā mahi a te tangata, enari kāre.
6: Tō pōtai pūtai au, ko kite e koe te take e kawai e tahi rākau?
7: Yet to be tested.
6: Haurea no kia tino.
7: He reka anō, wētahi momo huaneha, kai te marama tātai ki tērā. Enari, ki āhau, kai runa kē i te pakeke o nā manu. Kai te mōhio kē te manu, anei nā mea reka. Kua haere, kua kawea e ia te wana hoa, wana pūhau.
6: Pūhau.
7: Nā pīpī, kai te tākina e ia te pōkai tara nei ki wēnei rākau. Kai te migrate ki wētahi rākau, e mōhio nei. Nā kuira waku e whakaaro nui hui nei. Āku ki wētahi o nā rākau nei.
6: Nā, mīharo. Nā, ka kōrero, ka haere tonu ngā kōrero mō ngā mahi. Kua hawa e koe he manu. Nā, kua whakapaua ngā hea te ingoa uera huruhuru.
7: Nā wharau.
6: Ngā wharau, kua whakapaua ki a papa tuanuku. Te whakaoki i te Māori ki a tāne. Kua hari atu ngā manu ki ngā kāinga, ki ngā whare huka rānei. ka huti huti. He ha te mahi muri i tērā, ngā mahi hakarite i te manu. I te mea, etahi he kai wawe, ka kai taua wātonu, engari ka āta tiakina, ne?
7: Nā, ko te kai tuatahi mā te wahine, ia te wā. Te kai tuatahi mā te wahine. Ki te tuwheratia e te wahine, nā tau manu tuatahi, wa haere nā karakia. Ko tētahi manu, hei wetahi, kai etahi whānau o rātai tikana. Ko etahi manu, ka tunua, ka whakahokia ki nā rākau. Tāpuke ai ki nā rākau tīpapa. Nā, ia hoki mai au ki, ki a kōrero tāua mo te rākau tīpapa. Nā, i ko whakahokia ki nā ki o rātau rākau tīpapa. Wa,
6: ne, whanga i te Māori.
7: Whanga i te Māori, wa whakahokia i te Māori ki a tāne. Nā, ko nā kai tuatahi, mā te wahine. Ko nā kai o muriho, mā nā rangatira. Nā, kua tunua nā manu katoa. Pēnā he kaupapa nui, kua huahua te nā manu nei.
6: Pēhea nei te tunu, a hāngi nei, a kōhua nei?
7: A wetahi he mahi hapi.

0: Muna o te kereru ko wehea nā kiko, ko mākirihia e koe nā manu, nā ko tētahi mahi a nā tamariki me nā wāhine, he note i nā wai kai roto i o manu.
1: Mm.
0: Nā ko tō mahi kai roto i te whare nei, kai te note koe i nā wai. Nā ko te wai he whakapirau i tō manu, kia kaua e mohenu o manu.
1: Mohenu?
0: E pirau.
1: Pirau, ai.
0: Yeah. Kupu. Maori neha.
1: Engari, he kupu motu ake ki te manu? He kupu mohenu, ka mohenu ngā ārani? Ngā...
0: Wira te kupu,
1: te kupu ai,
0: ai i rono au mo tērā, nā te mea he kāna pirau, anō te kāna pirau. Kua whiwhi huru, oe rā momo mea, engari, pēnā kua mohenu, wō huahua, kua kia, kai te kawa wō ringa. Kei te kawa wō ringa.
1: Kari a koe ngā pukenga.
0: Kare wō, e hara, we rā tāo nā māu.
1: Ai.
0: We rā momo kōrero, tā noa noa hia e koe te kōrero.
1: Ai. Engari, ka ngote, ea, ka pehe kua tunua, ka ngote koe i te aha e puta e ngā wai o te manu.
0: Mā te note.
1: So kua ngote mai te kiko?
0: Mai te kiko, ai.
1: Kua
0: note a koe i nā manu kua mākirihia. Kua tanohia mai e koe nā hiwi.
1: Ai.
0: Kia mātau he hiwi, nā poro iwi nei.
1: Ai.
0: Nā hiwi o te kereru, nā kua note hia i nā tamariki me nā wāhin. Nā kua tō mahi nui, ia kaua koe e nau. Ia kaua koe e nau.
1: Kia kaua rawa.
0: Anā ko tētahi waku pākeke. Tētahi waku pākeke ki te i tēnei mahi. Nā te mea he mahi no tā ukiuki. Ka ki te ia i tēnei mahi. Ka aroha ia ki tana māma. E note ana pēnei te mea. E note ana i te pata. Te mōmona o te
1: kereru.
0: Kai te note ia i te pata. Ka aroha ia ki tana māma. E note ana e mahi ana i wēnei mahi. Anā. He pēra, kuira tō whakaaro, kaua e nau i te kereru, ia koe note ana i te wai.
1: Ka pai norera, kua tanguhia ngā hiwi, kua tanguhia ko te hinu, kua mākirihia. Norera, e kororo ana koe mo te kiko, mo ngā uaua tonu o te manu. Ka ngote hia, ka whakamaroki hia, ka raua ki te hinu.
0: Hei te wā e tatari ana. Kia eke te hoko, ka tahi anō te nā mahi mākiri te tunu i te manu, ka tīmata. Kia eke rāno te hoko.
1: Ai.
0: Ka hoko, ka tae te taurite o wō manu ki te hoko,
1: ai.
0: Kua tīmata ki te rauātu ki nā taha. Kua whakataha hia e koe.
1: No reira, te manu. Ngā tangata tāo ka haere, ka tāo kia hoko ngā manu, ka whakohukia ki te whānau e noho ana. Ai. I tērā wharau, anā ka hukia nō rātau, anā ka timata wēne mahi.
0: Ai.
1: Kapoi.
0: Anā, kua o mahi rātau nā mahi nei ki te mahi huahua.
1: Mm.
0: Anā, ko te tohuna, kai te haere nā karakia. Ko te tohuna, ko nā huahua hoki, ko nā nutuke o te manu, kai waho mai o te mōmona o te manu, e pihi ake ana. Nā, e mōhio ai koe he huahua kereru tēnei. Anā, kua...
1: Ki roto i te ipu e mea nako.
0: Ki roto i te ipu, kua pūhake tō. Uira te, kua pūhake tō te huahua. Kua tau neha,
1: ai.
0: Become rock.
1: Kua rite ana.
0: Kua rite. Anā, ko nā nutu e pītahi mai ana. Anā, kua herea he huru ki nā nutu o nā huahua. Anā, ko nā huru o te kereru, nā te mea he huahua kōkō, he huahua pihipihi, he huahua kiore,
1: wētai.
0: Ka reko he mōhio hea te aha, pēnā he tohu e mea ana he huahua kereru tēnei. Nā, kua here, hia he huru kiruna i te nutu o te hue.
1: Ai.
0: Nā, ko te inua o taua nutura, he ihihi.
1: Ihihi.
0: he ihi.

0: kai te ohautanga o pōtakata whiti ko te ohu, kai motu tawa ko haukeka, kai atu areretahi ko taranui, kai rā wāhirua ko mōkai, kai te mātārā i orehu ko pūwhakaoho, kai tapani ao ko uru tohatoha, kai whare tā i ngā moko ko piki ao wera, kai matawhāura ko te kōka ko pekewero a te waha tuoro, karangana ngā hau ki te muri, karanga ngā hau ki te tonga kia whakapuke ake ai ngā ngaru o te ngarue. Po ngā pōtiki a hine hopu e heru atu ana ki te mātārā i orehu. Whāno, whāno, haramai te toki. Haumi e hui e tāiki. Ka ki ai, tēnei ko te tāuhu o te whare o Kawata Puarangi. E karangana, piki aue, piki aue. O tātou tupuna whare au e nuku mai raro tonga, tohia mai i Maketū. E whare tawhito tēnei, ka ki te koe i enei paupau. Ne, i whakairo hia ki te whāo kōhatu. I whānau mai au, ki tēnei marae. Ko ia tēnei, ko tētahi o ngā marae. No roto mai, te takiwā o Ngāti Tarangu Nora. Ngā tau o mua, i tūtuatahi tēnei tupuna whare i Maketū. Nā te kaha o ku krou o ku kuia, ngā kōeke i tērā wā. I hau tō ia mai, te tupuna nei, kia tū mai ki konei, ki tēnei takiwa. Hei tupuna whare, mō ngā uri, o te rangu nuora. Nā wai anō, ka tū anō tētahi whare, ko tō tātou tupuna o te rangu nuora tērā e tū ana i Taurua Marae. Nō reira, ai, whakapakeke mai au ki runga ki tēnei marae. Reira, ko tama te kapua, te tangata o te waka te arawa, ko wai te ingoa o te tohunga?
1: Ngā toroirangi.
0: Ai, ko ngā toroirangi. Reira, ko enei kōrero katoa, i tukuna mai e tōku pāpā, tōku kroua ki a hau, ko enei kōrero ka tukuna ki a kōrua i tēnei rā. Mā kōrua e tuku, e tuku, e tuku. Ka pai, haramai tā. Areira wai maria mātou tupu mai runga i tēnei o tō tātou marae. I roto i ngā tikanga whakarere iho mai a kui mākoro mai te wai a rātai.

kwau koe tahi waku whanaunga kwa haere atu ki te hau āuru, ki te āwhina, ki te hāpai. Nā kwau, o mātou katoa i whakaheke ki rātana pā, kwau te mea e noho atu ana ki reira. 23 tau ki muri kai reira tonu āu, hāpai ana i ngā kaupapa whakahirahira, o tō mai o te hāhi me te māramatanga. Kwau nō me mihi ake au, ki tō mātou kuia, ki a te oranga hemi, oia te tino kuia i te rāwā, ko ngā mahi hakahaka, ko ia ke te kuia, whakarite i ngā mahi kapahaka, whakatika i ngā mahi āringa, o tira ki te whakatika i te tū, o te mahi āringa no hoki. Ka taka iho te rā mahi, ki tōna tamāhine ki a Rangi Mārie. 23 tau ki muri kai reira tonu au, hei kai āwhina, hei kai ārahi, hei kai tātaki anō hoki, mo te rā kapahaka o tātai. Nā reira, kua 17, 18 tau pea, te roa o tēnei kapa i Wikitoria i ngā whakataetai ārohe, mai i te tau 2.

I nā te nui o tō kororia. Ai, o te kuira tētahi o ngā waiata, ai whakahi ake mō ngā mana whakairo a toi. Ko waiho mā māua ko ana me ka tētahi waiata kia whakahi mō te kaupapara, ai roto i tā mātou wānanga, ai au i te kāinga, ka taka mai e rā kupu. Ki te whakanui i te ingoa o iho o ngā mano. Kia whai kororia kia iho o ngā mano. Ahakoa ngā aupiki, ngā auheke o te wā, kia whakapono rā tātou, ko ihoa kei mo ia tātou. Kei ārahi, i roto i ngā ahuatanga katoa. Nō reira i puta tērā waiata, i roto i ngā mana whakairo a toi, katahi i roto i ngā kura anō hoki putanoa. Nā reira waiata tia ana, tonu tia tērā waiata i e nei rā.

whakiti rahi ta maunga te ringa kōrero o ngā mātua tūpuna. Ko pārenga ringa te moana, te puna roi mata mō rātou mā kōriru ki tū Aotearoa. Ko pōtahi te mana e tuku tūranga waiwai. Ko te rongapatu tōanga te wharekai, te kai tiaki, te kai manaaki i titini i te mano. Ko wai mirirangi ko haere ki tara te whare tūpuna, tōku whakariru hau i ngā wā katoa. Ko te awa puka te awa, te huarahi mō ngā roi mata ki te moana. Ko te toko Aotearoa te rupa, tōku takotoranga kā wai tangata. Ko te ringa Māui te hapu tōku whakapapāranga, ko te au pauri te iwi, tōku mana, tōku tapu, tōku ihi, ti hei Māori ora. Hei tā kahurangi whina kupa, ko te kākono ihi hianau ki te whakatō ki roto i ngā ngākau. Ko te moimoi a mā Aotearoa kia noho ngātahi ai tātou tangata katoa i runga i te rangi Mārie, a kia tuari ai ngā matauranga o ia ahurea. Ko tōku kaipapa kōrero i tēnei ra, tātou pupuritea te aho matua ngā wahine Māori toko i te ora. Te onamata, me te anamata. E toru aku aho kōrero i tēnei ra. Tahi, whakanuia te onamata. Rua, whakakaha te ao nāenei. Toru, whakarite te anamata. I nāenei kauringa whakaaro ki te onamata, ki ngā wahine tai whakatū i whakakaha i tēnei kaupapa rangatiranei. Ahakoa ngā wā o te rawakore, te uaua, te mamai, me te noho wehewehe. I tū kaha tonu kā kuia, he pau herengā mō a rātou whānau, me o rātou hāpuri. Kaore rātou tuku kia memehā te mana o te wahine Māori, te reo Māori, me ngā tikanga tuku iho. Nā ngā kaiārihi pērea Dame Whina Kupa rau ko Miraka Sazi i para te huarahi mō ngā whakatipuranga e whai ake nei. Nā rātou i pupuritiahi kā o te matauranga, te manaakitanga, te aroha, te kotahitanga, me te whakapono ki te tangata. I noho tēnei kaupapa he waka kawe oranga mō ngā whānau Māori, he reo ma te hunga kaore i rangona, ā, he ringa awhi mō ngā wahine me ngā tamariki. Ko tō rātou kā, tō rātou māia, tō rātou aroha, te tuā papa e tūnei tātou i tēnei rā. Ko te kaupapa o tātou, he whakakaha i ngā whānau Māori, kia tūpakiria i mua i ngā wero o te ao hurihuri nei. E kite o tonutia ngā tau mahatanga e pāna ki te hauora, te whare noho, te kai, me te matauranga. Ā, he nui ngā pānga ki te aoranga whānui. Nā reira, me tū ngā tahi tātou ki te rapa huarahi e whakapai ake ai te noho a ngā whānau. Ko te aoranga matua o tēnei kaupapa, e hara mo te tangata kotahi anake, engari mo te paenga katoa. Mā te mahitahi kakaha ake te whakatutuki i ngā wawata. He mea nui te pupuri te aho matua ngā wahine Māori toko i te ora. Nā rātou ngā tikanga, ngā matauranga, me ngā uara kawe whakamua. Mā te tū, mā te mau, mā te kotahi o te whakaaro, e kore te aho matua e motu. Ā, ko toi tū te iwi mō ngā whakatipuranga e heke mai nei. Ko ngā mokopuna te pūtake nui o tēnei kaupapa, nā te mea, kei a rātou te anamata. Me whakaako tonu tia te reo Māori, kia ora ai, kia kaha ai te reo mō ngā whakatipuranga e heke mai nei. Mā te poipoi, mā te... Mā te tautoko i ngā rangatahi... Katau rangatira ai... Rātou. Ka whai māia ki te...

0: Kia mau tonu ai ngā tikanga, ngā mātauranga, me ngā uara. Kaua rawa e tukua kia whati, kia memeha rānei. He kapinga kōrero māku, tātou pupiri te aho matua ngā wahine Māori ki te onamata, ki nāenei, ki te anamata. Nā reira, ka hakakapi au I nei kōrero ma tēnei whakatauki mai tō kukura. Whāe te tino rangatiratanga kia tute ao Māori. Nā reira, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa.
1: Ngā pūkōrero ārohe mo te tai toke rau 2026 atu I te whare hāpuri o te ahu. Ko te waiora harawira no te kura kaupapa Māori o te rangi a niwaniwa mō te wahanga Junior Girls.
2: Tautoko, 97.5, 99.5, yes, no. Te orora.

Ti hei, mai uri ora. Te mei tua tai, kia io, ko ia te timatanga, me te haka mutunga o ngā mea katoa. Mei ki ngā hunga mate, hāre, hāre, hāre atura. Mei ki ngā hunga ara, kia kate ki kone tēnei ra, ki tākoro ki toki reo rangatira. Ko te parata, te rangatira, ko kai tianui, te whaa, ko mā muru, te waka. E haka tera I nā wai pū watata o tokere moana. Rere ana tōku awai whiro. Tū wana tōku marai a kauhanga. Ko mai ngā tani whā te maunga, tū te au tū te pō. Ko te pā tū te apu, ko ngā tikau te ui. Horeira, tēnā kato, tēnā kato, tēnā kato katoa.

tua. Noi mai ki tō kua. Ko māta ngā kina, hene moata popata tauhara, tēnei e tū atu nei. He whakāwhenu o kūtupuna, ko au te momoia o rātama. Te kau oku kau mātua, ā he teira hau i te kura kaupapa Māori o tūtui tarikihi. He koro tēnei he haka moia ki a kaitau i tō kuau. He au Māori, he au Hari, me he au Tamariki. Nau mai rā! I roka mai tōki inga, a māta e oku mātua, he tohu araha ki tōku tūpuna whā ki a māta. Ko māta, he tuahine ki tōku kō rauwa, a perene ki teuhara. Horekana uri no reira ko au, te kaikawe i tōna inga. I whānau mai au i te tua whitu, ono ima, rua mana, te kaumarima, ki tāme kuma kaurau. I mea mai tōku māma, i te wehenga mai i te haka tātai. Ka pāka ā motu i papua yo ia, i te matai ki te korikori, kia pūta mai. Ko i reo pēa e te whānau, e pāi ki te kanikani. Tiki toki, ūu, me te koritinana. Nā wai teka. Ko tōku a Māori, te koringa wākata, ki ngā waikato. No reira, korerotia, arahati, wana akitia. Ko tōku a Hari, te hari ki tā wāhi, no whānau me te mahi hā kina kina. Ko tōku a Tamariki, te whawai ki aku hoa, aku whenainga, me ngā pipi o te whina reo o tūtū Tariki, he peiwari rawa rātou. Ko tōku momoia, kia whainga mahi hā kina kina, pera ki titi haihai, ne te poro me te pāwhitu poro. Arā, kia whai hoki ngā mahi, pioro, wāta, me te au haka. Ana e oku mā tāpono, e tori kia awhina hau ki te whai oku momoia. Tuatai, te tūmāia, te pakari, te rangatida. Tuarua, kia hauara hau, kia pakari tōki tinana, me tōki hinengaro. Tuatoru, tōku whānei. Ka tuku whakawhetai ki a rātou muta rātou tautuku ni ahau i ngā wā katoa. Nō reira, ko wai au i tēne au hirihiri. Ko māta, ngā kina, hene māta, popata tauhara, te whetū o tūtū tarikihi.

0: Ko mai ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kā rangaranga maha nau mai haere mai.
1: Hui!
2: Tautoko!

0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.
1: Kia ora e te whānau, you're tuned into Tautoko FM.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei, e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Karere te au o te Manako I te oro pūtake o te ao Pōtiria.
2: E wānanga tonu ana ngā kaunihera ki te āhua o tā rātou whakahaere I ngā kaupapa o roto I o rātou anō takiwa I te ākia te kāwanatanga ki te whakarereke I ngā anga whakahaere o roto I ngā takiwa. Anō reira, hei whakatakoto I ona whakaaro ki tēnei kaupapa, kā mihira ki te manukura I te kaunihera o ngā roto o Rotorua ki a Tania Tapsu. Tēnā koe.
3: Tēnā koe.
2: A ngā mihi nui. A Tania, nā hei whakatūwhera. Tēnā hea hā o whakaaro mō ngā whakahoutanga ki ngā whakahaere ngā kāwanatanga arohe.
3: E hangai atu ana te kaunihera nei ki ngā tohu-tohu a te kāwanatanga he kuaha hoki tēnei ki te aro Ki ā-aro, ngā toronga ki ngā rohe pepeha ne, o te waka nei o te aroa mai make tū ki Tongariro.
2: Nā hei āpiti atu ki e ngā kōrero au, Tania. I ngā rua wiki, ngā toru wiki rānei, I kōrero maua a kotohoa moko o te pania, nā I te kōrero ia mo te nui o ngā māharahara a ngā kaunihera I te poto o te wā. Nā, hea hao whakaro ki tērā āhuatanga arā ngā māharahara mō te poto o te wā ki te whakawhiti kōrero ki te hapori.
3: He pātai pai tērā pātai, I rongo ana mate ki ngā māharahara o te hapori, nā te poto te wā ki tērā pōti. He wawe te kōkiri I ngā take hihi ana e rātou.
2: Nā, hei whakakōpani ake I tēnei wāhanga o te kōrero. Ko tētai anō mā harahara ko te whaiwāhi a te reo o te Māori I ngā whakahaere ngā kaunihera. Nā, ki o whakaro me pēhea e te akina ai te reo o ngā hapori Māori I enei panonitanga.
3: I whakatūria e mātou te kaunihera me te aroa, he ropu whaiti, he motuhake, tāna kaupapa, he tārai I tētahi ara, hei hikoitanga mā mātou ki te apopotanga. Hei painga mō te iwi, hei painga mō ngā tangata katoa.
2: Mai tērā kaupapa ki ngā kaupapa whakawhanake, I kitea he nui ngā kaupapa pērā e kōkiri hi ana. A tēnā hea hanga tino kaupapa hanganga e hiahia ti ana e Rotorua te kōkiri I tēnei wā.
3: E rua ngā tino kaupapa I tēnei wā mō Rotorua, tuatahi ko te whare taonga o te aroa, kua tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te tai au. He tino kaupapa tēnei ki au.
2: Nā, ia koe e whāriki nei e tehi o ngā kaupapa whakawhanake ake e kōkirihi ana I koutou. Ka pēhea te whai hua o Rotorua I ngā pūtea hanganga hou a te kāwanatanga.
3: Aha ko te whaiti o te pūtea, kua tukua e mātou he tono, kia whai kiko ai, te wahanga whakakitenga o te whare taonga, hei uauatanga I roto I ngā piki me ngā heke o te taha pūtea o te kawanakanga.
2: Nā I ngā hua ki ngā wero, heaha ngā wero nui mō te kaunihera I a koutou e whakarite ana mō te tipu o te taone.
3: Me toka tū mō ana te kaunihera ki te mahi tāna mahi. Aha koa ngā ngaru tuatia o ia kawanatanga o ia kawanatanga. Me toka tū mō ana te kaunihera.
2: Tēnā koe. Nā, I nā tata nei I te pūnua kōrero koe mō ngā whakahaerenga e whai wāhi ai te Māori ki roto I te kaunihera o ngā roto o Rotorua. He whakau, he whakawhānui ake I tērā āhuatanga. He pehea te whai wāhi o te Māori ki ngā whakataunga a te kaunihera o Rotorua I tēnei wānei.
3: Ko rua tau te roa... Te aroa 2050 Vision Committee e whakahaere hia ana. He komiti noho tahi o te kaunihera me te tātou o te aroa. Ko ngā take o te wā ka rūnanga hia.
4: He āpiti atu ki tāue ki nā kā rūnanga hia. Me te aha kua rua tau tēnei whakaritenga e haere ana. He aha tō tirohanga mō te hononga i waenga i ngā kaunihera me ngā iwi. A muri ake nei.
3: Well, moku ake kua kite au i ngā hua o taku mahi whakatūropu whaiti. Hei hoa haere e roto i ngā take ka mahuta ake.
4: Tēnā koe ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, hoa no i mua i tērā, e whakarite ana ngā hapori huhua o te motu ki ngā whakamānawatanga matariki. He aha te hiranga o matariki ki a koutou ko tō ko o hapori?
3: Mō tāku he whakaro hoki e pāna ki te tirohanga mō te hononga i wāne i ngā kaunihira. Nā te mea, aha ko te aha ka noho te tiriti me ona pai herenga. Ne, hei tuapapa ki te piringa, kei wāinga i ngā kaunihira me ngā iwi. He whakakiko i te kianga o te tāne tātou tātou. Ingari pāna ki te matariki, ko tāku hia hia, e manukara o roturu. He tohu o te tau, he wā ki te poroporo aki, ki te tau o te ate. He wā ki te tārai i te tau, e haere mai ana.
4: Karawe, kore kore he nui ngā kaupapa, ka whakahaere hia e koutou i tēnei tau. Nō reira, he aha. Ngā whakahaere ngā matariki i tēnei tau kārua, he aha o tūmanako mō tēnei matariki.
3: Kua kite mātou i te huhua o ngā iwi me ngā hapu, hei whakatū hautapu ana me te tokomaha o ngā tangata ka taitai atu ki te rūmaki i raro i ngā hihi o matariki me ana tamariki. Ko aku tūmanako mō tēnei matariki, ka rite te taone me te motu ki a matariki. He rerekē ngā whetū, he rerekē ngā āhuatanga, tū ngātahi ai, ka pīata atu, kia kite te tangata kei he haere ai te pō.
4: Ka nui te mihi, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki. No mātou te waimari, te māngari, te whaiwāhi kōrero ki a koe i tēnei haura o te rā. Nō reira, tēnei te reo o mihi rere atu nei i a mātou o wātea ki a koe. Manukura i te kaunihera o ngā roto o rotorua, Tania Tepsu. Tēnā koe.
3: Tēnā koe hoki.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mārana.
4: Ma i tutu te puehu i te putanga o te Pire Conservation Amendment, ana te maharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahē i puta i ngā moka huhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take wha omoomo a tamapōtaka kia whakakorea tērā wāhanga. He oi anō e utonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira, hei whakatakoto i ōna whakaaro ki te take nei, ka mihira ki te kaiarata ki Takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.
4: Ngā mihi o te wā. Na, hei āpiti atu ki taku intro i kitea i whakakorea e te minita wha umoomo i te wāhanga hoko whenua i te Pire Conservation Amendment. Engari, hei tā koutou, he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pirera ki tōu titiro.
5: Ai, tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua. Te wāke kō muri o te minita ki te hoko whenua ai. Engari, he mahi kei te haere mō te tai ao tonu. Kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pire. Kāre ko tētahi wāhanga anake. Mō te epupara kē tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pire mō te bulldozer kē tēnei, kare mō ngā mukupuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao. Ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
4: Tēnā koe, hei, apiti atu. Nā, he nui tā te pānsi kā kāri ki whakaawe i te motu. Arā, nā tākoutou āki, nā tākoutou whaka mira mira i tēnei take, kua kore te rā wāhanga i te pirera, koia tētahi. Ko ngā mahi, ko tākoutou āki i te motu mō te wāhi paunamu anō hoki, tētahi āhuatanga i whakamiramira hia e koutou. Nā, e pānaki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki tai au. Nō reira, mā te aha e pai ake ai a tēnei pire.
5: Ai, ai, mā tā mua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki tai au. Nō reira, kāre anō te, kāre anō kia ea, te tūkaha mō te tai au, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatū anuku. Oh, ho mai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te kōmiti kōwhiringa, ki te whakahē i te takahi tai au. I mua i te Thursday the 2nd of July a te 11:59 p.m. A pōpō, te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, hara mai ki te kōmiti kōwhiringa me o tātou aroha kia papatū anuku.
4: I tērā kaupapa tai au ki te kaupapa, ki te pire English language, i kitea i putanga hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pire ra, hei tā te komiti rā e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo Ōkawa i te nei motu.
5: He tino whakahē, kei te tino whakahē ki tēnei pire. Kāri te tata mate, te reo Pākehā. He kaha rawa kē te reo Tāhae reo ara ko te reo Pīkete ara ko te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura i te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki ara ko te New Zealand Sign Language. Ko ērā mōmō reo i rua, te reo Māori, te reo turi, me whakamana, engari, kei te ora tonu te reo Pākehā.
4: Hei tāu, kei te ora tonu te reo Pākehā, kāore te reo Pākehā i te tāmate haere. Nā, ko te momo pēnei i tō pāpā i oke i te oke nui, kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā taukua hori. Kia whakaaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhio kei te ora pai, te reo Pākehā i tēnei motu.
5: Ai, he pere kore take e tēnei, kore take. Kare he ārai ki te tuku atu i te reo Pākehā. Ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noi te motu, huri noi te ao. Huri noi te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pere kore take tēnei, he takahi tēnei pere ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pire tēnei ki te ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā ki a rātou, ki te whakamana, ki te tautoko i ngā whakaaro kā ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pire. Nā reira, me whakakore, me whakakore.
4: Tēnā koe, kaupapa whakakōpani marama. He aha ngā kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wāhanga o te tau.
5: Ai, ko tēnei te tau ko whiringa pōti. Ka tuku atu ki te ao ngā kaupapa here, ngā rongoā o te Pāti Kākariki ki ngā era momo raru nui, huri noi o ngā hapori a te wiki e haere mai ana, he kaupapa here mō te tai au e haere mai ana. Tērā kaupapa here ki te whakatō i te wāriu, te tirohanga o te Pāti Kākariki, ki te tiaki tae au hoki. Nō reira, ka tahara mai tērā, mō te ao, tērā kaupapahere. Me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohea mutu, mō tēnei kōwhiringa tau, he aha te tirohanga o te pāti kākariki, he aha ngā kaupapa here o te pāti kākariki, a ngā hui ki ngā hapuri huri noa i Aotearoa ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kai a tātou ringa, ngā rawa, kia whakaora ai i te ao katoa. Nō reira, ai, kei te hara mai i ngā hui, ngā kaupapa here anō mō te tau kōwhiringa pūti.
4: Nā, e ai kia koe kei te hara mai ngā hui, ngā kaupapa here anō hoki. A mō ngā whānau e hia hia ana ki te noho tahi ki a koutou. Kei hia e rā pito pito e rā details e noho ana e pai ai tā rātou noho tahi ki a koutou.
5: Ai. Ngā mihi nui ki a koutou, huri noa i te motu. Ai, he maha ngā hui hapuri huri noa i te motu. Haere ki te whārangi a Green Party, kei kōra ngā details katoa. Mō ngā hui tahi, mō ngā kaupapa here hoki, pērā ki te kaupapa here tāke, i te hunga whai moni i ngā kapo reihana hoki. Kei kora ki te greenparty.org.nz, ngā details katoa.
4: Tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei ka hiki ka nui rā te mihi kia taunga manaakitanga anō hoki kia kirunga i a koutou ko tō whānau. Kai ara takitaki ua i te pāti kā kariki, Marama Davidson, tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā koutou puaturoa, kia ora.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
6: E hui ana ngā minitahi i hi ika o te moana nui a kiwa ki te whanga nui a tara i tēnei wiki mō te hui a tau a te Foreign Fisheries Ministerial Committee. Anō reira, he whakakōrero i te kaupapa nei, ka mihi rā ki te heamana o te hui i tēnei tau, a minita mō ngā tini a tangaroa anō hoki, a Shane Jones. Tēnā koe.
7: Ai, kia ora. E ke atu i te 3 tau ōku, e mau ana i te korowai mō tō mātou, mō te kāwanatanga i wāinga tonu i enei motu me o rātou kāwanatanga ki te moana nui a kiwa. Ka mutu kei te hianu atu miriona tāra ko te whakawhiwhia mai ngā kamupene hao ika, mai ngā whenua nunui o te ao e hare ake ana ki tērā pito o te moana. Hihi ikai, hauhau ikai. Take o rātou i hare mai ai ki Aotearoa whakarau ikai. Nā te mea, ko mātou te tahi o ngā kāwanatanga, e hui tahi ana ia te kotahi tau i raro i te maru o te tahi tari tōna ingo ko te Fishing Forum Agency. Kei honi ara, tēnā rōpū, etahi tāngata, pūkenga, mātanga, no Aotearoa, e tonongi ana ki reira, i etahi wā, mahi ai, wetahi o ngā mahi e oti ana i a rātou, he whaiwhai hae ngā tāngata kikino, kei te rāweke ngā tāngata e mahi ana i rungi o rātou poti, kei te whakapoke poke ngā ture e pāna ki te haoika, kei te huna i ngā kāwanatanga o reira kia kaua rawatu ngā moni e tika ana mā rātou e utu kia ua kāwanatanga e utua. Toko, kei te, whatever au kohe, toko hia rāne ngā kaimahi engari, kei te kotahi raupea. Ka mutu te pūtea i whakaranea ko te 19 miriona tāra. Nā, tēnā pūtea ka whakawhiwhia ki a rātou he pito mō te tahi tau, he pito mō te tahi tau. Nā, ko mātou tahi ko ngā poihākena, te hunga e whakawhiwhi ana i te moni. Arai te mea ko mātou anakenake, engari ko mātou kei te whanga i a rātou ki te pūtea, nā runga i ngā moni āwhina ki te moana nui akiwa.
6: Nā ia koe whāriki nei i te puna hitori o tērā whakaritenga. I kitea hei āpopo ka hiki te hui nei, karua ko tetahi o ngā aronga ko te whakakaha ake, i ngā mahi ngā tahitanga o ngā whenua o te moana nui a kiwa ki te tiaki i ngā rawa tuna. He aha e hirahira nei tērā tuāhuatanga?
7: Maharatia tēnei kōrero e kō, e harai te mea kei te moana nui anake. Tēnei ngohi ko te tuna, kei te moana waiwai kei Indiana, moana waiwai kei te Atlantic, engari ko te mātotoru o tēnei ngohi kei te moana nui a kiwa. Ka mutu ko te nuinga o ngā motu e tino whiwhi ana, ko te hunga e noho pātatana ki te wareu haiakitingua mo te Equator, noho pātatana ki te Equator. Ka mutu te kaupaihiniti kei runga, te kaupaihiniti kei raro. Kei kona te mātotoru o tēnei ngohi. Ka mutu ko te nuinga o enei ngohi e hauhaungi ana i wāinga tunu i ngā moana, kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga, o ngā motu. Nā ka taka atu te poti ki roto i aua wāhi, i aua rohe, nā ka mainga ki utua. Nā, ki te taka atu ki waho ki te moana taitua, karangahie nei ko te waiwai taitua. Nā, ko tērā pito o te moana, e koreira wātu te moana e kitea, e koreira wātu te manu e kitea, e koreira wātu te aharane e kitea, tu atu i te ngohi kei te moana. Ka mutu ki te whakahaere ngie ngā poti o arātou kūpenga me arātou rātonga hiika ki reira ora kauhi utu. Engari ko te mate kē ki te hihi rātou ki aua pito o te moana ko ai ka mōhio pēhe te nui, te tini rānei o te ika e riro mai ana i arātou. Nā koe tēnā te āhuatanga rereke a kei te moana nui a kiwa, nā te mea ko te nuinga o ngā poti e meingana me hi i roto i ngā moana kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga o ngā moitere.
6: Nā hei, āpiti atu ki e nā kōrero i nā tata nei. A puta i a koe te kōrero e meana ka rahi ake te pūtea tautoko ka tukuna i te kāwanatanga. Hei, pūtea whakawhanake ake i ngā kaupapa hi i te momo ngohi tuna o te moana nui a kiwa. Nā te aha i whakatau ai koutou kia whakarahi ake i tērā tautoko marātou mā.
7: Mai te wā o te mate krauna, me te pēhinga o ngā utu, ko utaina ki runga i ngā motu ririki, mai ngā pakanga e muramura ana ki mea, ki Iran, ki rā wāhi, kua tino pakeke rā watu, kua tino uaua rā watu. Nā, ka whai whakaro ai mātou ki te whakakahake, tēnei tari ko te FFA, kia whai huruhuru ai rātou te āwhinatu i ngā kāwanatanga, whakako haere ai i wā rātou kaimahi, kei tēnā kāwanatanga, kei tēnā kāwanatanga, āwhinatu i a rātou ki te whakakoikoi i ngā ture, kia puare tonu ai ngā mākete ki aua kāwanatanga, taira wātou ki te wākahi hea rātou ki te hoko i ngā ngohi e putana i ngā moana, kei raro i tō rātou whakahaere. Tā te mea ko ngā mākete nunui kei Uropi, ka kore etukua te ngohi ki a tāmai ki roto, ki te totoko ake te whakaaro i wāinga tonu i a rātou ka hore ngā ture, e awhitia ponongi ana e ngā kāwanatanga. Nā ko tā mātou e awhinatu i a rātou, ki te whakakoikoi i ngā ture, ki a tauri te ai ki tā Uropi e pai ai.
6: Tēnā koe nā i ngā kaupapa mō ngā tini a Tangaroa ki tētai kaupapa whanaketanga i ngā rohe. I kitea i tukuna e koutou te 8.6 miriona tāra hei tautoko i ngā mahi hanga i te marae o ngā motu ki te pokapū tonu o ngā motu. E ai ki ngā ātikara
4: Koia te marae tuatahi mō Ngāti te whitu pū i roto i ngā kotahirau e rima te kautau. Anā te aha i whakatau ai koutou kia tautokona te rā kaupapa.
7: Tai mai tēnei tono mai te hāpuri o Taranaki, e hari te mea mai te hapu anake. Ka mutu, ka nui no atu te tātā mai o ngā āwha ohanga. He mea pakipaki mai ana ki runga i a Taranaki, te korengatanga haeretanga o te kōhinu, te aukatitanga haeretanga o etahi o ngā kamukene. Nā, ka tatū i wāinga tonu i a rātou te hāpori Māori, me rapu, me pēhea rānei te tahi kaupapa ka whakaputaputa ngi he mahi. Nā, ka whakaeangia ngā moimoia roa noa e tāre wāna. Nā, ka tūpono atu ko ngā motu marae. Hari te mea, he kaupapa hou tēnei, engari te pūtea ko te whakawhiwhi ngi e mātou ki a rātou hāngai tonu ki ngā mahi kāmaka mo te marae nei. Tēnā pea kāhore etahi o te ao papāho me te hāpori whānui e taungana ki tēnei āhuatanga te whakatū marae, te whakamāro i ngā āhuatanga kāmaka o te marae, te konengo rātou e kite, he hapū te patanga o te marae, he hapū te tikanga me manaaki, enei taonga e karangahi enei he marae. Engari, ora kawau e kāpō ana ki tērā āhuatanga i wāinga tonu i te hāpori whānui, te hāpori Māori.
4: Tēnā koe kaupapa whakakōpani minita, e hare ana ko ngā whakamānawatanga mō Matariki, hei tā rereata makiha ko Rehua ke te kai whakataki i te mārewatanga ake o te tauhau i te hokianga i etehi anō takiwā ko Puanga. Anō reira kā whakanui rānei koutou ko tō whānau i a Matariki Karua ki te ai mai he aha o whāinga o Tūmanako mō tēnei huringa tau.
7: Ia te kotai tau ka eke ki te wā ka mahuta mai a Matariki, ka kitea hoki ko Puanga, he whakatō rākau. E hari te mea no nākua tatake nei tēnei āhuatanga i Timatai, i a mātou i te Tamariki. E rangi rawa te wāhe, te whānau a taku wahine tuatahi, he whānau matatau ki enei āhuatanga. Pēnei me te mēnei ka whānau mai he kōtiro, nā ka tukua te whenua ki te oneone mea ka tō he rākau kōwhai. Me he tāne, me whakatō he rākau karaka, he rākau pūriri rānei, me he me ko tāhau e pai ai kia tupu mai a Taitoa. Nā, mohena koe hea te tikanga te kupu a paru āruru?
4: Ka hore, tauhau ana te raki au.
7: He tangata mahi ahu whenua, koe tēnā te paru āruru. Eri te me he whakahore take i te tangata engari ko tanawa, pūkenga ko te hoanga i te tangata. Nā, ko te rākau hei whakatō mō tērā momo pipi ko te karaka. Nā, ko te rākau hei whakatō mō te pipi pēnei a tāmati wakanene, nā, ko te pūriri. Nā, enei āhuatanga he mea ko mātou i a mātou i te tamariki he rangi rawa te whānau taku hoa tuatahi. Wāku tamariki he tahi o rātou, ka ata whakarite he kai. Te tai tamaiti wāku ko pene tau i tana wahine no te whānau a hōne tōia. Ko tēnā kaumātua nāna te pakanga te tohe ki te karauna mo te tāke kuri i arahi ki Hokianga. Nā, koe tēnei te pito te tau ka tangohia he kai no te rangi, he mau no te whenua, he mau no te moana, he hua no te ngahere. Nā, ka whakarau e ka tiawe nā kai. Ka tahi ka āta whakaritea te rangi, ka karangihia te whānau, ka tukua te karakia, nā ka kāinga ngā tahitia e nā kai, nā ka ea a Matariki.
4: Ko rau atu e rā kura ki taku ki te kānei rā te mihi, Minita Shane Jones, tēnā koe.
7: Hei gona e ko.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
4: A he whakāri hou, kā rewa i te pai, he whakāri nā ngā tifas mō Matariki, ko Māreikura, me aro koe ki te hā o Hine Ahuone, te ingoa o taua whakaaturanga rā. He whakaari, hei whakanui i te mana, i te rerehua o ngā wāhine, nā ka tū te whakaaturanga nei ki roto i te whanganui a tara mai i te tuaru, tuatoru ki te 11 o Hūrae. Hoi no, hei whakamārama mai i te whānuitanga, ka mihi rā ki te teo ngā pauwhakahaere, ki te teo ngā kai kōkiri o te kaupapa nei ki te hāmama hohua i te whakaari ko tēnā koukou katoa ia. Ngā mihi nui.
8: Tēnā koe, kia ora.
4: Hei, āpiti atu ki aku takitaki i ngā tata nei. Tēnā whakamāramahia mai te whakaaturanga o mā Raikura. He aha tōna aronga nui.
8: Ko te kaupapa o tēnei whakaaturanga o mā Raikura. Ko te aronga nui, he reta aroha, he tuku i ngā mihi ki te ihi, te wehi, te wana me te mana o te wahine. Ngā tauira whakakitenga, ngā manutaki, ngā hui a kai manawa, ngā whāia, nā rātou te huarahi i para mō mātou o Ngāti Tiwha. Ko tā mātou, he whakanui i ā rātou, he whakamana i ā rātou.
4: Karawe ki ngā momo whānau kāore i tino moro, tēnā hoai mā ngā tifas.
8: Ko mātou ngā tifas, he tira kuini whakarākei Māori mātou, nō reira, Māori drag queens. Toko whao mātou, tuatahi ake, tifa namatahi, ko ia te kai hautū i te waka, te kai kōwhiti i a mātou. Ko Dame Jathan tōnei ingoa, he uri no te tairāwhiti no Hāmoa anō hoki. Ko tifa namarua, ko ia te wahapapa o te whanganui ātara. Ko Slay West tōnei ingoa, he uri no Tainui waka. Tuatoru, namatoru, ko Pānia, ko ia te ngākau māhaki o te kapa, he uri no ngā wai o Tūwhare Toa, ka mutu, ko tēnei kuini rerehua e kōrero ana ki a koe i tēnei ata, ko tīna koukou katoa tō kuingoa, no te nehenehe nui o Maniapoto, ngā puhi, ngā tihi kairo, ko taha ki au, ko te taha o te ao Māori o ngā mahi haka anō hoki. Anō reira, ko mātou toko whā, te tira kuini whakarākei engari, ko te hāpai o, ko Ngāti Tiwha me ki a rā ko tō mātou pēne, ko te whānau whānui, e hāpai ana i te kaupapa ki muri, kia pai ai te mahi ngā amorangi ki mua.
4: Ai, mihi ana, mihi ana i ēnā whakamārama a kātahi koe ka whāngai mai mō ngā kuini whakarākei Māori e whā. Nā hei, āpiri atu. Nā te aha i hiri ai koutou ki te waihanga i tēnei whakaaturanga.
8: Kua roa nei te wā mātou ko te tira e kōrero ana, e wānanga ana ki te whakatū kaupapa pēnei. Nō reira, i whakaroa ke mātou, tari a te wā ka kute kaupapa ki te ao. Nā wai, i tuku a ko tēnei te tau kia pērā. Ko tā mātou noa, mai kore ake te wahine e kore rawa mātou e ora i tēnei ao. I whānau mai mātou i te kōpū o te wahine, tāria te wā, ka hoki atu ki te kōpū o te wahine, ki te mata o te whenua, ki Papatūānuku, ka hoki atu rānei ki ngā ringa o Mahumika, nō reira. Ko tā mātou he whakanui i tērā mana taketake no tua whakarere. Ai, nā rātou mātou i poipoi, i tute, i roto i ngā tau, i awhi, i tautoko, i whakātu me pēwhera te tū, rangatira i tēnei ao, ko te mana wahine tērā.
4: Nā hei tiki ake i auna kōrero i ngā tata nei, me ana me kore ake te wahine ka kore te tangata. He aha e hira hira nei ki a koutou te whakanui, te whakamānawa, te whakaute i te ira wahine.
8: Kia nei, i roto i tōku oranga, ko te wahine, ko ngā wahine i roto i tōku ao, ko rātou te mea hirahira katoa o tōku ao, i tōku marae, ko ngā kaiwhakahaere o te marae, ko oku ruruhi, ko oku kuia, ko oku whāia, ko tōku māma, nō reira i roto i tōku whakatupuranga, i reira te tauira o te wahine, e arataki ana i au, e ārahi ana i au, nō reira, ai, koe rā pia te mea nui, ko te aroha nui o te wahine kia mātou, ko tā mātou he whakahoki i taua aroha kia rātou i whakatū i te aroha kia mātou.
4: Tēnā koe, nā i kitea, hei a Praere, ana tū a toru o hūre ka tūwhiranga tatau e kuhu ai tangata ki roto i te whakaturanga o Māreikura. Heaha ngā kōrero, ngā karere rānei e hia hia ana koutou ki a Kawea e te hunga mā takitaki i te whakaturanga.
8: O ko taku hia hia nui, hei te wā ka mutu tō rātou mātaki te whakaturanga. Ka hoki atu rātou ki te kāinga, ka tiki i te waia, ka waia i o rātou māma me te kororo atu ki a rātou. I nā te nui o te aroha kei te tangata mo tōna whāia. Koe rā pia te whāinga nui mōku, engari. I a te wā ka haumai te hunga mā takitaki ki te whare tapere. Ko te mea nui, kei te tomo mai koutou ki te whare o Ngāti Tifa, ka rangona te aroha, te manaakitanga, te kotahitanga. Me tēnei mea te whānau, no reira, ko te tūmanako ia, ka rongo i te wairua harikoa, i te mea ara ngā aupēhitanga, ngā piere nuku o te wā, kai waho atu i tawa whare tapene, no reira, he te wā, ka kuhu mai te whānau ki tō mātou whare, ko te mea nui, ka kata, ka katakata, ka mene mene, ka hāparangi, ka wairua hikaka, i runga anō i tahi, katu, he rongo i tērā mea te whāna, he mea nui tērā kia mātou. No reira, he wā ka kaikau mātou, mātou o whāke i nā ane. He me ma koe o te whāna i nā ane.
4: Kā rawa i hoki tērā, nā i a koe whāngai mai nei o u whāinga mā te marea kā tai a tina nā atu. Nā mai i te pikitia whānui o te whakaaturanga rā ka whā iti te aronga ki a koe pū. Hea te mea nui o tēnei kaupapa ki a koe?
8: Atu i te whakanui i ngā wāhine. Ko te mea nui ki au, he huarahi tēnei e pai ai taku whakaputa i aha koe ara o i te wahine ara, ngā āhuatanga o te ira wahine kei au no rila. He huarahi tēnei e taku tuku tērā, kamata he kōmākau te tū me oku. He kōngā ngā te tūtahi me ai whānau oku. I a tau, koe nei pia te kaupapa e ka tatari anau kia tai mai. I runga anō i tōku harikoa i tōku ki te mahi tahi me tēnei whānau. Ai.
4: Tēnā koe naku tata u te waka kōrero nei ki tōna uta. I mua i te whakakapinga he kōrero whakakōpani au.
8: He whakakōpani ake i ōki whakaaro. Pēnā kāore anō koe kia kite i tētahi whakaaturanga kuini whakarākei i te whānau. Kaua e whakamā. Ai, hara mai ki te tautoko i te kaupapa. E hara i te mea mā te hunga takatāpu ia nake tēnei kaupapa. Mō ngā iwi katoa. Ko te mea nui, ka hara mai koe, ka rongo i te wairua o te whānau. Hei te toru, tainoa ki te tekaumatahi o hūrae tūai tēnei kaupapa ki te whare tapere o Circa ki te whanganui ātara. Pēnā e wāte ana koutou, no mai, haere mai, piki mai, kake mai te whanau.
4: Ai, mihi ana, no mātou. Te waimari e te whaiwahi kōrero ki a koe i tēnei rā mo tēnei kaupapa. Nui whakaharahara, pau whakahaere, kai kōkiri anō hoki i Ngāti Tifas, tīnā koukou katua, te hāmama hohua. Tēnā koe.
8: Tēnā tātou.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: E 8.6 miliona tāngata te kāwanatanga pūtea hei tautoko i te hanga o ngā motu marae ki te pokapū o ngā motu. Kā tū te marae hei kāinga mō Ngāti Te Whiti, hei wāhi hoki mā te hapori whānui. Hono hei whakakōrero i te whanaketanga nei, kā mihira ki te minita whanaketanga Māori ki a minita Tamapotaka. Tēnā koe.
9: Tēnā koe o mihi kamehameha me te whakapāho hoki i te kaupapa mō te marae hau. ki Moturoa, ki Ngā Motu, me te tautoko atu i a Ngāti Te Whiti, i tō rātou ngana ki te hanga i tēti marae, me te mōhio hoki, ko ngaro te marae i Ngū Paremata mō ngā tau kotahi
4: A kia whaiau i te rā tēnā ia, a minita, hea hau o whakaro mō te whanaketanga rā o te marae hau. Ka rua he pēhea te whakapakari i te hononga ahurea me te ohanga o te taone anō hoki.
9: E hoa, ko ngaro te marae i Ngā Motu mō te kotahi rau tau. Koinei hoki tēti kaupapa whakamiharo rawa, ki te whakarewa i te ahurea me te tuakiritanga o Ngāi Tāua, me te Atiawa ki tērā tāone, me te mōio hoki. Kei reira, kei te tāone o Ngū Paremata, e ti mahi raupatu kino rawa i ngā rautau ka huri. Nā koinei hoki e whakakite ana, e te whakaatu ana, he mana whenua, he tangata whenua, he ahikā, tō te taone, arā ko Ngāti Whiti tēnā.
4: Nā hea haki o whakaaro ngā hua, ka puta ki te hapori o reira i tēnei momo kaupapa.
9: Atu tērā whare hei pātaka kōrero, hei pātaka kai. Ka tū hoki hei āhuru mōwai, hei te wā o te ngaru nui me te āwhā nui, ki te whaka rite hoki te manaaki, ki te hapu, ki te iwi, engari ki te hapori whānui. He mōio ana tāua, kia puta mai a te tāruki a tāwhare mātea me ona waipuke, ngā waipuke a Tangaroa, ngā hau a whiowhio o tāwhare mātea, ki hea haere ai te hunga me te marea. Ki te marae! Nā reira, ka taea hoki te whakariti i ti tūranga mahi, i o rātou mahi, me te rewa hoki i ti mahi, tāpoi, arā ngā mahi Pākihi tāpoi nei.
4: Nei, mōhio ana e pauhare ana te wā. Kaupapa whakakōpani i haruru te whenua i te nui o ngā whakaaro a te tūmatanui e pānaki i te Conservation Amendment Bill, ko te wāhanga whakauēue i ngā kare ā-roto, ko te wāhanga kōrero ana mo te whakamāmā i ngā here e māmā ki ai te whakawhiti, te hoko atu rānei i te hio ngā whenua nāwai, ka whakakorea tērā wāhanga. Heaha te take, ngā take rānei i whakarerekētia ai, ētahi o aua wāhanga i te pirira, e koe.
9: Tuatahi, e tino aroha ana te marea ki te taiao. Kei reira hoki aku whaako, aku kare aroto. Tuarua kare au i te hiehie ki te whakamataku i te hoiho. Nā reira, e tikana ki te rongo aku taringa, i areare atu aku taringa ki te auwe a tēnā a tēnā me te whakaro me tikaro atu i era rerenga kōrero i tōna pire. Kia kite mai hoki te marea e areare tāringa atu ana atama.
4: Nā, e tūnei, ko Matariki, ko Puanga, ngā whakamanoatanga.
9: Ruanga.

0: Ori, kua rewa i te pae he kaupapa hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i o rātou pūkenga hei tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tūpuna. Ko te ingoa o te kaupapa ko ngā kau aroha whakaimahi. Ai, tāku i kite ai he mea kōkiri tēnei hōtaka e tūpuna parenting. Ko Liz rāua ko tōna māma Helen Hart, ngā kai kōkiri. Hoi anō, hei whakakōrero, ai, te hei whanga mai i te whānuitanga o tēnei kaupapa. Ka mihi rā ki te te o ngā pauwhakahaere o te hōtaka nei ki a Ngāroma Whiting. Tēnā koe.
1: Kia ora, kia ora.
0: Ngā mihi o te wā ki a koe Ngāroma, nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero. A tēnā whakamaramahia mai a te kaupapa o ngā kau aroha mō ngā kaimahi. He aha tōna aronga nui.
1: No reira, ko ngā kau aroha mō ngā kaimahi a tamātau mahi matua. He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana i ngā whānau Māori. Nā, ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki i ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kia whakatīnanahia ai nei mātauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Nā, tēnei, e rua ngā wāhanga o te haerenga o ngā kau aroha. Te wāhanga tuatahi, ka ako ngā kaimahi i ngā mātauranga, ka whai wāhi hoki ki te hono ki o rātou ake whakapapa, ki a rātou wheako hoki. Te wāhanga tuarua, ka ako rātou me pēhia te raranga i ēnei mātauranga, ki roto i o rātou mahi, kia hāngai ki ngā whānau e tautokohi ana i rātou.
0: Nā ia koe e whāngai mai nei i te whānuitanga o te kaupapa i ngā wāhanga e rua kei roto i te anganga anō hoki. Tēnā he aha te hiranga o te tuku i ngā mātauranga whakatipu tamariki a ngā tūpuna Māori ki ngā whānau i ēnei rā.
1: Ko tā mātou, te nuinga o mātou mahi, ka mahi tahi mātou ki ngā kaimahi, mā ngā kaimahi e tukuna tēnei ki ngā whānau. Heoi i te wā, ka kawea tēnei kaupapa ki ngā whānau, e rua ngā momo kōrero karanguna e mātou. Ko tētahi, ka mea mai ngā whānau, kua whakamana tēnei kaupapa, i te huarahi whakatipu tamariki e whai ki ana rātou. E piehia rātou te whai rānei, kua kitea rātou, kua hoatu ngā kupu, me te mātauranga hei tautoko i aua tikanga mā rātou. Ko te whakaaro anō, kua huakina te tatau, tēnei kaupapa, he ara kia hoki rātou ki ēnei momo whakatipuranga whānau. Ko ngā kaimahi, ka whakātu i a rātou me pēhia, he rautaki anō mā rātou te whai.
0: Tēnā koe, ka pai te rongo i te whakapono a ngā kaimahi ki te kaupapa nei. Nā runga i te mōhio ku a rewa ki e tēnei kaupapa. He hanga hua kua kitea i ngā kaimahi. He hanga hua rānei kua kitea e koe i ngā kaimahi i whai wāhi ki te hōtakara.
1: E rua o mātou aro matawai mutu ake, kua oti mō ngā kau aroha, mō ngā kaimahi. Ko tētahi o aro matawai, he pūrongo social return on investment. He tino nui te hua o te haumitanga i kitea. Mō ia tahi tāra, tātaua pūrongo, mō ia tahi tāra, ko te whakautu, te kaumātahi tāra, 20 te whakaokinga. Nō reira, whakahirahira nui tēnā. Heoi hunga ngā mea nui aki tēnā,

0: カハテコレ
1: トトコ FM
2: ナファカタキ
3: エホアマイナテオラオテタガタ
4: コテナイファカタキカトゥクナトゥキンアリンアウェラオテテヒウィコテテカンアイアタタウエウェヘアナカトゥクミヒアトゥキンアリンアウェラモアラタウマヒトゥニカイコテナイファカタキエキアナナミヒニキアカタイモアカタイマヒ
3: エホアマイナテオラオテタガ
0: タカハテコレ
1: トトコ FM
5: Ko maunga tani wha te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai, haere mai.
1: Hui! Tautoko.
6: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumana wā, ko mirimiri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
7: Nau mai ki pū kōrero. Ki konei whakarongo ai ki ngā kōrero a Puke Timoti mō ngā tikanga, mō ngā kōrero, mō ngā mātauranga o tōna iwi o ngai tūhoi, e pāna ki te mahi manu, o te rā ki tēnei taonga o te waonui a tāne, te kereru. Ko rā Whetiroa Bosch, te kai uiui.
8: Tēnā rā atu koe e te tuakana, e te makueki, e te tohunga mahi manu. Ko era manu o te waonui a tāne, engari kua mōhio kua toru atu koe ki ngā manu o tai anō hoki. Nō re re, mihi nui ana ki a koe, ki o mātua tūpuna nā rātou i nei mātauranga, i nei tikanga i tuku iho ki a koe. Ko tau mai ki roto i tō tāua whare kōrero i tēnei rā, tēnā koe.
9: Tēnā koe, te rā Whetiroa kua whakatau mai i tēnei, ki roto i te mahana o tō whare i tēnei. Rā makariri, no reira kā mihi ki a koe e te hoa.
8: Yeah, tēnā koe. No reira, te kaupapa nui, te kaupapa e hihiatia ana i te katoa, tēnei me te kukupā, te kereru. Kua rongo kōrero mo te reka o tēnei manu. Kua rongo kōrero he manu rangatira, hei whāngai, ki ngā rangatira, ki ngā wāhine o te iwi, engari me timata ki hea, tēnei kaupapa, he kaupapa nui.
9: Me pēnei pea te kōrero, kia mātau he kereru, he nui nā, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, o nā ke kai nui, o nā ke kai e manai te manuhiri. Kia mātau ko te kereru, kuira te kai whakamana i te kaupapa, ki te kai whakaea i te noa o tētahi mea tapu, o tira ki te whakarewa i te rangatiratana o tētahi tanata rongonui, kua tae mai ki Wainanui i a tātou. Kāre he manu i tuātū i tēnei manu i te kereru. Anā ki a mātou, nā e ki nei koe he kūkupua, he nui nā kupu. He kūkupua tētahi, hei te wā e kai ana i tētahi mea. He kūkū, hei tētahi wā e kai ana i tētahi mea. He kereru i nā wā katoa, he pī kaukau i te wā e patu ana te manu. Nē, hei te mōhio tāga. Pī kaukau, he hei hei, neha. Wa mahi huna nā koroua kuia, kua kōrero hia.
8: Haere ana ki te tiki pī kaukau.
9: Haere ki te tiki pī kaukau, kai te kōrero hei hei, kai te kōrero kereru hoki. Nā ki a mātau he pī kaukau, te kereru kua patsua. Nā he mahi huna wa nā koroua kuia. Nō reira kui nei te manu tapu a tāne. Penā tāua ki te kōrero mō tāne, kai te kōrero tāua mo te āhua o tētahi wharenui, mo te whakairo o tētahi, o te ātāhua o tētahi wharenui, kei te kōrero hoki tāua mō te manu. Ko tāua hoki, te manu tapu o tāne. Ne pēnā koe ki te whakaro i tērā whakaro, ko koe ko tāua, me ki rā hau, he tanata noho nahere, he tamaitiau no tāne, ko au hoki te manu tapu a tāne.
8: Kei ora.
9: He nui nā kōrero, te ahurea o te whakaaro, e rukuei tāua ki tērā whakaaro, he kai nui ho te kai. E nari, kia mātau, he kai nui tērā kia mātau, he mana nui tō te manu. Kāre he manu e taea e te whakaea i etahi atu mea. No reira kauhia tētahi tapu ki runa i tērā manu, ka ki ai, ai, ko te manu tapu ā tāne. Mm.
8: E hara i te mea ka haere noa te tangata, haere poka noa, tiki atu, o, e hia kai anau, haere ki te KFC, tiki kai kaukau, he tino tikanga waka.
9: He tino ture kai runa i te manu. He rā hui, kauhia ki runa ki te manu, mā te kara ki anueho, e whakatuwharahia te pua nui ā tāne.
8: Mm. Ha,
9: i tēnei wā o te tau, o tuwhera te pua nui ā tāne. Ui nei te wā e uru atu ai tātau ki te hōtoko, ki te takurua, o mōmona te manu. Ui rā te wāhana o te tau, e tāe ai e koe ki te patu manu. Kare koe e patu manu i nā wā o te tau, i tua mai o tēnei wāhana o te tau.
8: He tū wai, he whiro ki ngā manu o kaere tika na warātau kai?
9: Nā, he pērā te Māori i ki ai au, kai tēnā iwi o nā ke kai nui, ka mōhio rātau a hea e haere ai ki te rapu iwe rā momokai. Kia mātau, i tēnei wāhana o te tau, kua tuku nā kātua, ko nā manu, ko nā parent, birds, kua tukuna e rātau o rātau pipi, kuna juveniles we nei manu, kua tukuna, tēnei wāhana o te tau. Tēnei wāhana o te tau, ka eke mai a kōpū. Ana, ko tētahi o mātau pai mauna, ko kōpū parapara te inua, o tēnei mauna. Kai waina nui o te nahere, e ki te ana e nā marae katoa, te nui nao nā marae katoa o Orua Tāhuna, tēnei pai maun. Nā i nā hiahi pō, me putaku e ki waho te pō nei, kā ki te koe i tētahi whetū e pī rakoraku mai ana. Kā rehe whetū i tuatū i te rangi i tēnei wāhana o te tau, ko kōpū tērā. Nā i tēnei wāhana o te tau, kui rā te tohu ki a mātau kua mōmona te kereu. Kua tai mātau. Kua tai tātau ki roto i te wāhana o te tau, e tāe ai te patsu i te kereru. Nā he tohu hoki tērā mō te mahi a te tangata. Neha, kua makariri hoki, nā kua piri te tāne me te wahine i nā wā e mātāo ana, nā ko te hua he keke. Nā kua kīia, kua rere nā para. Nā kui rā te inua o te pai mauna nei kōpū parapara. Ana he tū hono i wērā momo tohu. Ana kua mahi, kua hapū te wahin.
8: Me te mea hoki ka?
9: Wēnei wahana o te tau.
8: Ka whānau mai ngā tamariki i te takiwā o te raumati, i Wanganui i pū i te raumati, ne?
9: He tika.
8: Nui ngā kai?
9: I te wā kā nui anō te kai. Kua hauhake hia e koe wō riwai, wō taiwa, me nā kūmara. Hei whāngai i te māma e hapū nei i taua wā. Nō reira, he nui te kai. Whakaaro nui te Māori ki e rā momotu āhuatana. Kuira nā kōrero mō kōpū parapara.
8: E, ka pai. Me te mea hoki, kei whakaaro te tangata he kai mā te katoa te manu tapu a tāne nei. Ko rungo au i ngā kōrero, engari kei āgo i ngā kōrero. He hawa koutou tikanga māwai e nei kai, you know, ki te hawa ngā manu, ka mauria mai anō ki te whānau, ki te hapū, ki te iwi, he hanga tikanga toha, he hanga tikanga tuku. Ai, mena tau mai he rangatira ki tō whare, ka pai, hoi anō he tino tikanga motuhake, ne?
9: He pātai pai tērā, kai noho te huna e whakaronu ana ki aku kōrero ka mea, kai te hiahiau, ki te patu kereru, ki te kai kereru. E kao, o te kereru, mā te wahine anake tērā kai.
8: Me pērā taku kōrero.
9: Ka e harai te kai mā te tāne. Nā te mea, ko tō whakaaro, he hoatu i nā paina o tō nahere, o tō whenua ki tō wahine, kia tipu mai ai tō pūharakeke. Kare koe e kai i tērā kai. No reira, e kai tērā nā te wahine. Nei te whakatauki, he whenua ki te wahine, he wai ki te tāne. Koe rā te whakatau ki, ko nā kai o te nahere, mā te wahine. Ko nā kai o te wai, mā te tāne. Anā ko nā kai pēnei te tūnane, anā koe rā nā kai nui, mā te tāne. Ko nā toe nā kai, ko nā tā whaofao, toe nā kai wēne, ko nā tā whaofao. Mā te, ko nā tā whaofao o te kereru, mā te tāne wēra. Kari e kai i te matsu, i te mōmona, i te taurā nei o te kereru.
8: Koeira, kai rangatira, ko hotu ki ngā wāhine.
9: Ko hotu manā wāhine, aotira manā rangatira. Manā rangatira. Nā te mea, science ne hai, mōhio o tātou Pākeke. Kāre tō rākau etu. Me pērā taku whakarite.
8: Kōruru.
9: Pēnā koe ki te kai i te kereru i a te wā, te tānera. Kāre tō rākau etu, hei whaka ai i te wahine.
8: Hei, kore ai i te kai?
9: Nā te mea, he mōmona rau. He whakanoi koe rei i tō ure.
8: Ka kore, pā uaua.
9: Kāre kaha. Kāre, pēnā koe ki te kai i tērā mōmō kai i a te wā. Ka noi kore ko tō ure. Anā, kuirai ki ai he kai manā wāhine.
8: Me te mea hoki kai te tino rongo au i roto i era kororo, te whakarangatira i ngā wahine.
9: Ai.
8: Hare i te mea, kai pōhehe te ao, ngā pehitanga mai a te Pākehā, te tirohanga Pākehā, kai kone ngā tāne, kai kone ngā wahine, he muira kororo, he noa te wahine, kai raro e putuna. Tēnei tētahi tikanga, mātua whakātua ana, i whakarangatira hia, ko te whare tangata.
9: He tika. Anā, ko tō mahi, ki te kia kore koe e hi akai te kereru neha. Nā te mea he pūhore te rā mahi. Kia mātau, ā kuna hi amai mātau he i te rā tikana i te pūhore.
8: Whakamaramahi e te pūhore tuatai.
9: Nā ko te pūhore kai te he bad luck, he misfortune. Nari, ia koe e aru kai ana. Ahakoa te nui o te kai e kore koe mau i tau akai.
8: Ka hoki ringa raho mai.
9: Ka whakaaro koe, he ai. Ko puta te kōrero.
8: Ko pūhore tia.
9: Wai o tātau kai te pūhore. Wai o tātau kai te pūhore tia. Anā ko etahi o nātikana, kaua rawa e hā ware i te maha, i te waha, i te wā e rere ana te man.
8: Kōrero mai? Hā ware te...
9: Drooling, you're drooling over the fat of the bird. Kai te pōhiri mate koe, kai te pōhiri koe i te pūhore, ia tau ki runa i a koe me tō tira. Anā he pūhore tērā, anā he rereke tērā ki te tā māua tia.
8: Tā māua?
9: Ko te tā māua tia, anei waku uru toromiro. Nā he pērā mātau katoa. Ia whānau he uru toromiro.
8: E rākau motuhake o he uru rākau motuhake tā te whānau.
9: Tā te whānau. Anā, i nā wā o te heke, o pōkaitara te manu, wareri. Tēnei wāhana o te tau kai te heke. Anā, ko atae ki nā uru toromiro ā tēnā whānau, ā tēnā whānau. Hei wētahi wā kāretai ki wā uru toromiro. Anā kua kia, taku rākau kua tā māuatia.
8: Tā māuatia. He, ka kore hoki mai nā te mahi a te tangata?
9: Ai.
8: Koeira
9: nā te mea kāre koe i whai nā tikana. Kua tā māuatia ku wō rākau.
8: Anā he momo pūhore anō tērā?
9: He pūhore anō te pūhore, ko te tanata tērā. Ki te tā māuatia, tētahi wāhi, tētahi whenua. Anā he rereke, enari... ka pāte āhuatana o te tanata ki e rā mahine. Kuira te rerekētana o te pūhore me te tā māuatia. Anā, ia mātau e ākona hiāna ki te aru kai, ki te mahi kai, ki te whaitia, ki te whakamokomokatia, ki te whai puaka wērā momo mahi. Wakōrero o mātau Pākeke ane. He pūhore tēnei tanata. Hei wetahi wā, e kore makere tērā wairua i tērā tanata.
8: Ko mauroa.
9: Ko mauroa.
8: Ka aroha.
9: He tino, Engari, e hara koe nā o nā taona.
8: Ai. Oh, kua mehia, he taonga ki, ki wahi.
9: Kua mehia tēnei tana, ko koe ki konei, ko wō mahi he karaki.
8: Ai, ka poe.
9: Ko koe ki konei, ko wō mahi he tunukai.
8: Ai.
9: Nā he mahi nā nui wēna. Ai. Nā te mea, engari,
8: kai kai unai nā. Engari, e hara koe te kai aru, te kai tāo, te kai, ai.
9: Anā, ko nā toki mahi kai, anā, ko irā nā mea, ko ō rātau mahi, he pupuri I te mauri o te mahi kai ki waina nui ā rātau.
8: Mm.
9: Kaua e hā ware ware I te waha. Kaua e haha, kaua e whakapuha puha I tō mana.
8: Ai, hi koe haere, oh, he rau, he rau, kereru kei tagu pege.
9: He tika, he tika. Engari, momo, he nui nā nā tikana, he nui nā tikana, he haere nā tahi te kiko kiko me te wairua o e rā whakaaro. No reira, I ākuna hia mai mātau ki wērā momo tikana. Tētahi tikana, mo te pupuri, I a kau aku e hā ware ware I te mahi manu, he whāngai I wō tamariki ki te matū o te kereru, a o tira ki te wai o te kereru I a koe e tamariki ana.
8: Oh, kia Māori no tērā hanga o heaha?
9: Kia koto, ko I rā te kupu ki a mātai, kua koto te tamaiti, kua hia hia ruaki, kua koto.
8: Oh,
9: nē. Tēnā koe ki te haere ki te pātī, kua kera kē koe I te inu pātara wehi, kua koto koe, ne, kua kore koe hia hia.
8: Oh, te, kore a muri e hoki, kore e hoki ki te inu.
9: Anā, ko irā te tikana, kua koto te tamaiti, kua kore hia hia ki te kai kereru. Ko irā nā mahi a te ua tamaiti nāiane, he mahi, he patu I te manu.
8: Engari, karia e te kai ngā manura.
9: Are, ko irā te tikana, kauarawa koe e whakaaro me kia kai au I te...
8: Te momona hoki a te manu nei, I nā te reka, tā rā kia kaua engari, mahi a te mahi nei.
9: Ai, ko irā tō arona, he mahi I te manu. Nā te mea kai te pupuri koe I te wai maria ki waina nui I a koe me tō whānau.
8: Kei hao te tangata, ne? Kei hao, kei noho matapiko.
9: Kamuki.
8: Kamuki.
9: Ka kamuki te tangata, ne? Kua tau are are. Wēnei bumbo kupu.
8: Ai. Motu haki ki te āhua o te tangata, ki te āhua o te mahi, ne?
9: Ai. I ahu hoki mai I nā mahi o nehe. Te tau are are hoki. Kua are are hoki tō tau. I a koe e kamuki ana I ētahi kai, kai te haere koe, kai te tiki kai I tuātui we, I nā kai.
8: I wau ake koe, kua peke koe ki.
9: Kua haere koe ki te kapu I nā kai kona, anā, kua are are mai ko tō tau. Kaua rawa te tanata e pēra, ne, he tohu tau katoa,
8: kai roto I nā. O te hao, te matapiko.
9: Anā, I ahu mai wētahi waua kōrero mai te mahi kereru, mai te mahi manu, mai te hora o te kai. Ana he kamuki, he arero wera, he tauareare, he nui nā momo kupu.
8: Arero wera I te mea kare anō kia rite te kai, engari e kai ana mai te ahi o hea? kei te whakaro.
9: o te arero wera, kua kai koe I te kai, kare anō kia tau.
8: Ai.
9: Kare anō kia tau. E hara I te burnt tongue.
8: It's not
9: a burnt tongue. Ko te ārero wera, kua māua te rewena. Ko te tikana...
8: Kare anō kia noho kia
9: tau. Kare anō kia tau te rewena. Nā, kua weroa e koe, kua papatahinea. Kua puta nā hau o te re. Kua ārero wera. Kuira te tikana o te
8: ra. Whai wēnei kupu, e?
9: O te ra. Ai, pakeke mai mātau I roto I te ra momo āhua.
8: Kamutu ka kite I te whakaaro Māori. Ne, mārama te kitei, te whakaaro Māori I roto I enei āhuatanga. Me te mea hoki, harai te whakaaro Māori engari ko ngā mātāpono hoki. Ke kaua koe e tauareare, ke kaua koe e matapiko, hea te kanu?
9: Kamuki.
8: Kamuki, ke kaua e kamuki. Wera momo āhuatanga, kei te whakaatu I te tirohanga a tāu te Māori ki tēnei mea ki te kai, te manaki, te tangata, mena ko tai manuhiri mai koe ki tōku whare, anā ka pēne eu I ngā kai, takahi manuhiri te rāmai.
9: Takahi tanata, kai nā te ahi. Kui rā te whakatau ki he takahi tanata, kai nā te ahi. Wēnei momo tikana nā kupu hoki I ahu mai te mahi, mahi manu, te reo te, o te nahere. Wēnei nā momo, te ahurea o te, o tāua o te, o te tanata, ki e rā momo mai.
8: No reire, ko kia hoki anō ki te kai, he raupapatanga, you know, tuatahi ka hoatu ki ngā rangatira, ki ngā, hea te raupapatanga o tēnei mea te kereru?
9: Nā, mō te...
8: Mō te whānga I te kereru?
9: Mō te... Mō te kereru, ko nā akenepea, kai roto I tō hapū e mōhio whānui hiana mō te mahi manu, mō te mahi kereru. Wa tonua pea he kaupapa ki a koe, kai a mātou te taukai haukai.
8: Mm. Yeah.
9: We have the ceremony for this right. feast. Kai a mātou pea, kai te tuwhera I a mātou, tō mātou whare tipuna.
8: Right.
9: Wa tonua he kariri, wa tonua o nā karere ki a koe, ki te patu mai e tahi manu, kia e ai wēnei kaupapa. Nā I tērā wā, kua tukuna te nā mātana ki te haere, ki te mātai te whenu, te titiro, heaha nā pua.
8: Yeah, te nui ngā huanga.
9: Heaha te tau e kōrero hia nei tēnei tau. Heaha te āhuatana o te tau o tēnei tau. Ko nā tohu mo tēnei tau, kai te kaha te hua o te tawa, kai te kaha te hua o te kahikatea, he tau pai tēnei tau.
8: Ko pai.
9: He tau, kuirai ki ai, he tau hāwere.
8: Hāwere.
9: Hāwere. Ko taku whakarite ki ētahi tāngata, o te hāwere, kai te tautau kē nā hua o te rākau. It's fully abundant. Kai te tautau te hāwere. He pērā te tau hāwere.
8: Hei nea ngā manga, ngā pika, ne, ai, I te taumaha.
9: I te taumaha o te pua o tēnei tau. Kua ki ia, he tau whatsurua tēnei tau. Kua, ko te whatsurua, ko te kereru tēnei e kōrero hia. Kua, double chinned.
8: Oh, neha, whatsurua.
9: Kua whatsurua
8: tō. Ka tāia te whakamahi I tērā mo te tangata? Whatsurua. Hey.
9: Mahi, whakamahi ia e au. Inua I te tangata whatsurua. Anā kua, kua mōmona, kua mōmona ko te kereru, kua kaha ke te mōmona.
8: I te nui o te kai, i te nui o ngā hua o te wao.
9: O te wao. Anā, kua mōhio koe I tēnei tau, he tau pai, he tau hora tēnei tau, he tau hora, he tau kai tēnei tau. Nā kua haere, kua whakatau hia e te tohu, e hia nā manu ka patua I tēnei tau, I runa I te mātai o nā rākau, Aotira I runa I te mātai o nā manu.
8: No reira, ko te tohunga, me ki, te tohunga kotahi, ko ngā tohunga rānei o rua tāhuna, ka ki anei te nui o ngā manu I rua tāhuna. I tō koutou rohe ake, ko wēnei tohunga rānei e tiro ana ki te katoa o a koutou ngahere, I roto I te ure wera, ki ana, I roto I te ure wera, I tēnei tau, kia pēnei rawa te nui. Ka pēhea?
9: I e rā wā, he whare wānana o rātau.
8: Ah.
9: Nā whare wānana
8: nei. Rātau ki a rātau.
9: Ah, kai te kōrero rātau ki a rātau anu. Anā kai, o pātai te tohuna o te whare wānana. Hea te kōrero ā tāne.
8: Kia ura.
9: Anā kua ki, anei nā tohu o tēnei, kai te kōrero au mō te rātaki wā I te waimana. Kua whakakao katoa mai nā tohuna katoa o tūhoi. Te whakatau i te āhuatana o te whenu. Nā, kuira te mahi tahi o tō mātau iwi. Mai maunga pōhatsu ki Waikare Moana, ki roto rāno o maunga taniwha, kai te takiwāte rā o Taupō. Nā, tai atu anō ki rua tāhuna, ki rua atoki. Whakakao katoa hia mai nā kōrero mō te āhuatana o nā manu. Anā, ko te tohuna, māna e pupuri I te mauri, māna hoki
8: te whakatau.
9: E whakatau, ko e hia nā manu ka patua I tēnei tau.
8: Mm.
9: Ana kore kore rawa, koe e patu i te manu, pēnā kai te kehe o manu.
8: Kehe? Whakamarama.
9: Ana ko te kehe unequal number. Kia tāua ki te Māori, he tau, they have strict rules, neha.
8: Right.
9: He tikana o rātou mo te whakamoe manu. Kuirate, kuirate kupu mo tērā mahi, he whakamoe manu.
8: Mm.
9: Kai te tātari koe I o manu.
8: Right.
9: Anā kua tātari, katahi pū, kua waiata. Kua waiata, ka tahi pū, ka rua pū, ka toru pū, a kehe. Ne, kua pērā te waiata.
8: Mm.
9: Ana, kua tae ki te tekau o nā pū, a kua nahuru, kua tua nahuru.
8: Right.
9: Ana, kua hoko, kua ki a he hoko rua, a he hoko tahi.
8: Right.
9: He hoko tahi e, he hoko.
8: He hoko. Right.
9: He hoko, 20 birds, neha, e rua tekau manu ki te hoko.
8: Tērā kupu te hoko, ka rongo I te tangata e korona mo te hoko whitu ātū. He hoko e whitu ngā hoko? Tahirau whātekau?
9: Ai.
8: He hoko whitu tērā?
9: He hoko whitu te tahirau whātekau.
8: Ai.
9: Anā he taua nui tērā ki a tātau ki te Māori.
8: Mm.
9: Nei hāngai tonu ana ki te āhuatana o nā kaute mo te mahimanu.
8: Te tirohanga te Māori ki tēnei mea te tatau?
9: Mm.
8: Ai, āhua ririki, ne?
9: He
8: motuhake.
9: He motuhake ki nā te mea he tapu. Nā te mea he tapu, nō reira ka uhia o etahi tikana. Ki roto ki tērā mahi kia pupuri ai koe I te tapu. Nō reira kua anei nā te whakatau o tērā mahi. Nā whakari tepea o nā manu
8: o
9: te tanata rānei.
8: Nō reira mena ka putau ki te hao manu. Ana ka te kaumā iwa waku manu, ha tērā he tohu, he kehe. Ana ha te hua o te kehe.
9: He pūhore tō kai.
8: Ka hoki whakamāu ki tōku hapu.
9: E harai te whakamā kai te tuku koe I te Māori o te manu. Wa kore mau I āko I te Māori o te manu. Nā te mea he, ko te tohuna mahi manu, ko ia te kai pupuri, I te Māori o te manu. Kei roto I o mātau, he nui o mātau karakia mō te mahi kereru, mō te mahi, mō te whakarite I ākoe, tērā, mō te tau I te manu tuatahi, he karakia.
8: E motuhake, tō te
9: mea tuatahi. Karakia motuhake mō te tau I te manu tuatahi.
8: Mm.
9: Kua tahu I nā ahi tapu, nā ahi mātiti, e toru nā momoahi. He ahi tapairu, he haiwhakaea I te tapu o te manu. He karakia wō mātau mō te whakatau

0: Nā, wera wetahi,
1: E, a taku.
0: summary no i hope au
1: Ai, ai,
0: tērā
1: whakarapa
0: whakarātu
1: poto.
0: poto.
1: Kororo ana koe mo te whakarite i a koe ano. Ka pēhea te tangata e whakarite i a ki te puta ki tēnei mahi. He mahi motuhake o e kororo ana koe? Whakarite tōpū, whakarite i o tueke o pēke a harane. He mahi motuhake rāne, ka haere puku te tangata ki te mahi. He hanga motuhaketanga o.
0: Tētahi pena, ka kōrero hia e te tohuna, kai te hae tātou ki mea takiwā, mahi i o tātou uru toromiro. Anā kai ā koe kai e whakāroa nei taua pō, kua pō takoto, te tangata, te tehuna ne.
1: Kua hui katoa ne.
0: Kua hui rātou, kai kua karakia rātou, kua pō takoto. Kua kōrero hia ki tēhea uru toromiro koutou tawai nā manu. Anā kua, kei a koe, kei tērā, te roa o tērā whenu, o whakaaro koe, kāre he wai o taua wāhira. I tēnei pō, kaua rawa au e kai tote.
1: Kia ora.
0: Kaua rawa, ka mate inu au.
1: Ka mate inu, he.
0: Nā te mea, te roa o te whenua, te haere inu nei te whenua, kāre tū ki te inu wai. Anā ko nā tika nā o mua, o te taua kare penai ia ki te haere, kua whakareri ia i tēnei pō, i te ata, tonu atu kua haere, kare tū. Anā, e wera wera te tanata neha, penai ia ka inu wai, kua he kupu anō tā mātau, kua, e tamo, kua ware ware hoki ia, enari kua hia hia te tīnana ki te whakatā. Anā, kia kaua rawa koe e pēra, kia tae rā nō koe ki o uru toromio. Nō reira, kairuna ke i te whakatau a te tohuna.
1: Ki hea koutou Hawaii.
0: Ki hea Hawaii, ki te hea uru toromio koutou Hawaii. Nō reira, kai te whakareri koe i o whakaaro. Kia kaua rawa koe, kia whakaaro nui koe ki a koe anō. Pēnā kai te tika o whakaaro, e haere atu nei koe. O tira, hea te momo o taua whenuara, ne, he makariri, hea nā momo tueke, nā momo kākahurā nei me hari aea. Nā kua whakareri koe i a koe ano. Nā i a koe haere ana, i nā wā katoa kai te whakaaro koe kia mau i a koe te waimaria ki waina nui a koutou. Wira te...
1: Ke kaua e pūhore.
0: Kaua rawa e pūhore. Kaua rawa e pūhore. A kuira, ka koe tahi o nā whakari te mō te mahi manu.
1: Rapai, e.
2: Nau mai ki pū kōrero. Ki konei whakarongo ai ki ngā kōrero a Puke Timoti mō ngā tikanga, mō ngā kōrero, mō ngā mātauranga o tōna iwi o ngai tūhoi, e pāna ki te mahi manu, o tira ki tēnei taonga o te waonui a tāne, te kereru. Ko rā Whetiroa Bosch, te kai ui ui.
3: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko efe.

0: Kia ora te whānau, you're tuned in to Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Kā whakatau ki te kākā.

0: connection.
1: Kia kaha te kōrero.
0: Tautoko FM.
2: Nā whakatauki.
3: E kore mutunga mahi a tama ārero.
4: Ko tēnei he whakatauki mo te tangata kore mutu te kōrero. Mo te tangata whakaputa mōhio, ka kōrero mō āke tonu atu, mō āke tonu atu, mō āke tonu atu.
3: E kore mutunga mahi a tama ārero.
1: Kia kaha te kōrero.
0: Tautoko FM.
5: Māori mā, ko te kōwiri kama ia i ara, te pōtitanga o tēnei tau, mā tātou e kōwiri. Rārangi Māori, wānui rānei. Kukore e wiringa tika, e rānei. Nei e Māori koe, ku te kaimawaru neke atu, kā ei te kōwiri. Mō ngā waka mārama, ono atu ki Vote NZ, wai atu ki kore waru kore kore, toru ono, witu ono, rima ono rānei. Nā te kaitia ki take kōwiri.
6: Ki te titiro atu koe ki te taiao, arā kē te tauira o te tikanga. Arā kē ka titiro ki te āhua o te tupu o ngā mea i roto i te taiao. He mea mahi ngātahi mai raro i ngā pūtake, taino atu ki te puawaitanga o te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake e tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo, anā ka uru atu i roto i ngā mahi tikanga a tāngata nei. Kia ha, ngā āhuaranga e pāna kia tātou tīra tangata o tēnei wā. Nā reira, te tiro atu ki tō horopaki mihe mea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o tētahi kaupapa. Ne, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapori, kia tupu ora ai koe.

Āpiti hono, tātai hono. Ko tātai te hunga ora kia tātai. A tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hōhipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana. Nō reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā. E oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei. O tira ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te tai tokerau. Te mea kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā ko ono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM. Nā reira mihi ana kia koutou mō te Tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko ono mai, mihia e mihia na kia koutou, mōrena. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM, tēnā koutou. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei te awa tipua o Whanganui ko Awa FM, tēnā. Nei te mihi, mōrena. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, tēnā. Tēnā koutou. Kei Pōneke, ko te upoko o te ika. E mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Kei te Waipounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko ono mai. O tira, kia koutou katoa rā, auereo irirangi, ka tahe anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai, o tira mō koutou i Tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari tai tūmu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau, ko au nei tā koutou kai papā oho i runga i tēnei o ngā ata, i runga i tēnei o ngā hōtaka. Arā, ko tēnei ata e hoa mā, arā ia he ata tūrei, e ata rā tū rānei, te tuawhitu o hūrae o hōngongoi rānei. Nā reire hoa mai, mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ane i te ata nei. Nā reire meki, mai te wānei nā tainoa atu ki te whakaraka i tēnei ata. Te rā ia e tahi kōrero kauhau ui ui rānei. E tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo, mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te onokaraka i tēnei ata, e wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei rā, taku mihi nui, taku mihi aroha ki a koutou katoa, no reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata ki a koutou katoa, a tamari e. Morena.

0: He kanae mō te kōnei o te kupenga. He kōrero mō te kōnei ipurangi. Taipari taitimu.
1: He whai ake nei ko taku pito pito kōrero o te rā, o te atanei. Nā reira e ho mā, tūtahi rā. Ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he tūrei tēnei, he rā tūrānei te tuawhitu. O hūrae o hongongoi rānei. Nā reira ko tōne ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori. Ko Tangaroa a mua. Tangaroa a mua. A, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te hī tuna, mo te hī ika, me te mahi i roto i te māra. A, nā te mea ko te ngāo a te tangata kei Wainganui. Nā reira he wā pai tēnei, ki te mahi i ngā mahi i te taho tō whānau o hoa o tō hāpuri rāne. He wā pai tēnei, hei kōrero rero, hei whakahonohono, hei whakapanaunga anō hoki me tō whānau. Nā reira, ko ia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei rangi. I rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko Tangaroa a mua. A, tuarua, hei pānui mā koutou, kia mōhio ai koutou. Neke atu i te haurua, neke atu i te hāwhi o ngā kaipoti Māori kua rehitatia. Ana, neke atu i te hāwhi o era kei runga i te rārangi poti Māori. Nā reire hoa mā he mea nui tēnā. Neke atu i te hāwhi, neke atu i te haurua o ngā kaipoti Māori kua rehitatia. Neke atu o era. Kei runga kē i te rārangi poti Māori. Nā reire hoa mā he mea nui tēnā. O tira kia maumahara koutou, hei te marama o noi ma me puta atu, me poti koutou, tātou. Me poti tātou. Engari, kia āhei ai te poti, me rehita i te tuatahi. Me rehita i te tuatahi. Nā reire hoa mā, ko ia ina ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero mo tēnei rā, mo tēnei ata. Nā reire mo tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiatā.

0: He tai whanake, he tai pakoa, taipari, taitimu.
1: I te rawiki, i tū ai, ko te tāwharau o ngā waka, ki Tauranga Moana, ki Ohotu Taiti. Arā, ko te whakataetai kapahaka, āmotu, mā ngā kura tuarua. Nā reira, e o mā, i tēnei wā, ka whakapāohongia ngā mahi, ara ngā mahi a te wharekura o Māngere, me ki mai tā rātou whakaeke, tai noa ki tō rātou whakawātea. Nā, i kua nei ka whakapāohotia anotia, hei whakarongo mā koutou. Kia mōhio hoki ai koutou, ana i tuarua te wharekura o Māngere, ki te whakataetai kapahaka āmotu mā ngā kura tuarua, ko te tuatahi, ko te kapahaka o te koutu, tuarua, ko te wharekura o Māngere, tuatoru, ko te wharekura o Kirikiriroa. Ahoi anō, tēnā, whakarongo mai rā, ki te wharekura o Māngere.
2: Ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa.
3: 2026.
4: Ko te tīma, ko tai tuarua mai. O ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa. 2026. O mai te bīgi paki paki mō. Te wharekura o Māngere.

0: TY Wakae! Taku TY Wakae! Wahoki mai taku TY Waka! Ki te mātangi rua! Mo te wātua tahi! E hoa mā! Me pono ahau! Kāre mātou! I whakapae kaeke ki te mātangi rua! I te rangatira o ngā kapa i tui tēnei wiki! Nō reira e ngā kura tuatahi, e ngā kura tuarua, o te motu, tēnā tātou. Ka huri aku mihi, kia hei marae. Nō nanahi, whakaritea mātou te hoki ki tā maki. Engari, i whakae mai a hei marae, kia noho tonu mātou, ki roto, o hei, te whare tipuna. Nō reira hei marae, hei ahurutanga koutou, mō tēnei kapa. Tēnā koe, kātou kā pai. Kai whiriwhiri mā, Morena! Tēnā koutou! I tō koutou manawa nui mai ki a mātou! Nā koutou! Kua whakapono mātou ki a mātou! Nā koutou! Kua mōhio! Ahakoa te iti! Kā taia! Nō reira kai whiriwhiri mā, tēnā rā koutou. Kia pēnei ahau, wētahi o nā kapa i tui tēnei atamira, he kaunga ake i nā kapa kātū ki te matatini. Oe anō, tēnā kōrero, tēnā. E te iwi, tēnei te whakahoki mai, te manutapu i te TY Waka. He kau waka karere kōrero nō te wāhi ngaro. Ahakoa rātana iti, pēnei ahau. Ko tana mana, he nui. I nā rā ia, i mate ai a mau i te tipua, i te kata a TY Waka, anei te pūrāta.
1: Haramoia TY Waka.

0: ngā raukura o taku tīwai waka, he raukura aho matua. Ko taku poi, he poi raukura tonu.
1: Te poi, whakarikia!
0: E te iwi, i tēnei wiki, kua ki te ae mātou, te nui a te whakamahi te poi roa, te poi toko whā, mahu e te poi ko tahi ki muri. He mana nui tō te poe kotahi. Anei, mā te whare kura o Māngere, e whakātu atu. Nō reira, whakatūria mai tō ringa mēnā koe he raukura aho matua. A ka poi, anei anō tō koutou poi.

0: He tūnga taipari, ka hāua taitimu.
1: E whai ake nei ko ngā kōrero o mua, arā ko te reo o te pīpī wharauroa. He kōrero tēnei mō te huringa tau o te au te kāreti. Kua kotahi rau 25 tau rātau e tūwhera ana. Nā reira tēnā, whakarongo mai ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.

0: Engai wia te matu te nā no koutou katoa, e whakarongo mai nei ki te reo o te pipi wharauroa. Kua tātou kōrero mō tēnei ahiahi e pāna ki tēnei o tātou kura a teo te kāreti, a i whakanui nei i te kotahi rau, 25 tau o te whakatūwheratanga o tēnei o tātou kura e ātiri kona Hāmuera Uremu. He mahara ngā kōrero kuati te whakairo ki runga i tēnei o tātou kura. A i huihui ngā tamatahito o te kura nei, a i teo te kāreti, i te wiki kua tahatu nei, ki te whakanui, i tēnei kura, a ki te maumahara anō hoki, ki e rao o ngā tamatahito, kāore e rongo anō i te karanga a te kura whakatangata kia kaha. E toru rau ngā tamatahito i tae atu ki te whakanui i tēnei hui, a i tae anō hoki, a rātou wāhine, a rātou tamariki, a me o rātou hoa. I tae atu rātou ki te mihi atu ki te kura, nāna nei i āwhina i ātawhai i ngā tau kua tahātu nei. Ko tētahi o ngā kaumātua o te whatu i āpiti i reira, i kuraina i te tau kotahi mano e iwa rau te kaumārima tau. Ko te reihana wātene o te hauke.
1: Arau e mōhi o hau te kōlo o kia koe te haute. Oi anō he oranga ngā kau. Kia au. Hei pāki wa hāk. Hei whakari te ake ngā huatanga. A kui maha a kola mai e rā sakiwa. O reira. Koutou ngā whare e tū. Ngā iwi. Kwa whakaike mai nei ki nui tera anei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Kore, kore. Hei ano heolanga ngā kaka, ka kite atu. Kwa hui hui mai tātou. Ki te whakarite te wāhanga. I whakarite ai mā tātou. No reira. Mau nā he te taki wā, ki te kōre. Engari, te kunāka wā tātā te mali. Kia mahi ana i ora tau mai. Kia mahi ngā mahi. E tika anu mō tēnei rā.

0: Ko te reihana wātene, te tehe o ngā tama tino tahito i tae ki te hui a te au te kāreti. Ko te kaikōrero i nāene, ko te aorere arā ko Aui Riddell, te tumuaki o te kura, no te whānau a rua taupare Aui Riddell. I haere katoa ana, ano mātua tīpuna ki te taha o tana taha pēwhairangi ki te au te kāreti, no reira he honohono tonu ona ki tēnei kura, ahakoa i kuraina ki e tia aia ki tīpene. I roto i tana whai kōrero i te reo Pākehā, i ki Aui kāore aia i te mārama, e ahu pēhāna ngā taitamariki Māori o tēnei wā. Anei, Aui Riddell.
1: Tēnei au, te hōkai nā taku tapu ai. Te hōkai nuku ko te hōkai rangi, ko te hōkai nā taku tipu nā tāne nui ārangi. I piki te rā ki te rangi tū, hā ki te hi o manono. I roko hi nā tū rā ko i o matua kore anake. I riro i hoko ngā ke te o te wānanga, ko te ke te tū auri, ko te ke te tū ātea, ko te ke te aro nui. I tiri tiri ai, pau pau a ki papa tānu, ka puta tira tangata ki te whai ki te ao marama. Haere mai, haere mai, haere mai. Haro mai koutou rauranga tira mā. Haro mai koutou. Ka tama tāwhito, o tō tātou nei kura, o te aute. Anei tō koutou nei kura, tō tātou nei whare wānanga o rātou mā, e mihi mai nei kia koutou. Nā reira e koro mā, e kui mā, e tama mā, nau mai, nau mai, haere mai. Hara mai, mauria mai, ngā huatanga, e pāna ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā o tātou. Mauria mai, ki rungi tēnei marae tapu o tātou, kia mihia, kia tangi. Nā reira, kauta te hunga mate, haere, haere, hae. Hoki atu kautau, kia rātou mā, hoki atu kautau, ki tō tātou, matua nui te rangi. Nā reira, haere, haere, hae. Haramai, haramai koutou, ki te whakanui tō tātou nei rā. Ko tahi lau, rua te kaumāri matau, o tō tātou nei kura. Haramai ki te whakahonore, ki tēnei whare wānanga o tātou o te wimau. Nā reira, koutou, kato, rauranga tira mā, ieke mai nei, ki tēnei rā o tātou, haere mai. Nau mai, nau mai.
0: Ko te aorere Riddell, te tumuaki o te kura o te aute. Ko te kaikōrero i nāene, ko Heremia Dwyer, ko ia hoki te tama a tētahi o ngā kura māhita rongo nui o te aute, arā a Hāmi Dwyer, e mōhi o tianei e ngā tama tahito o te aute mai i te tau 2009. Ko Heremia Dwyer te tiamana o te pōri o ngā kāwana o te au te kāreti.
1: Hei, Māori ora! Hei, Māori ora e tāi au! Hei, Māori ora e tāi au! Hei, Māori ora e tāo mārama! He toi rangi, he toi mātua, he toi tangata, ki au e, ki hei, Māori ora! Ka putaki wā, he tangata, ko au e tū atu nei. Ko Heremia Dwyer au. Ko au ka tama a Hāmi Dwyer ko Rotini taku tīpuna. E tai atua ngā mihi ki a koe. Ke te whare e tū nei tēnā koe. Te marae tēnā koe. Ko kahorani ki te maunga, ko haukawa te awa, ko whatui apu ki te tangata, tēnā koutou. Ngā mate, haere, haere, haere ki te pō. Ki te pō nui, ki te pō roa, ki te pō tangotanga. No reira, haere, haere, haere rā. E ngā iwi,
2: e ngā waka, e ngā hou e whā o te motu, e ngā kaumātua. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.
0: Ko Jeremiah Dwyer, te tiamana o te puari o ngā kāwana o te kura. Ko te kaikōreru i nāi nei, ko Piripi Keretene, ko ia hoki te minita o te kura o te aute, ko ia nō hoki tētahi o ngā kura mahita o taua kura. E mihi atua nā ia ki te kaikōrero o te whare pāremata, ko ia hoki nāna i mau mai ngā mihi te kāwana tianara me te Premier Robert Muldoon. Anei a Piripi Keretene.
3: E te kai kōrero o te whare pāremata. The Speaker of the House of Representatives, tēnā koe te rā nei. Tēnā koe te rā nei, haere mai nei pōneke i roto i ngā huatanga. E mahi mai nā koutou i roto i pōneke. Haere mai kōrua ko tō hoarangatira e noho nei tōtaha. Haere mai koutou, mērā katoa koutou hoa e noho mai roi roto i te whare pāremata. Tēnā koutou i te rā nei. Tēnā koutou i haere mai nei, ki te mau mai te aroha. Te mau mai te aroha, ka hoki ngā mahara tātou mā, ka tikanu kia tai mai ini tāti kuna i te rāne. Nā te mā, ka hoki ngā whakāro nā kata kāro nā krei tu i mau mai te Pākehara, a hāmi ora wiramu ki konei. Mauria mai e hōri krei, ka tono atu ki whanganui ki haere mai te kaumātuara ki konei. Hei aha hei whakatui te kura nei. Te tīmatanga kōranonga kaikola te kaumārua ngā tamariku te kura nei. Nā rea kā tikano, kia tai mai koe te rā nei, e te rangatiro oroto e te pare pāremata, e tika nāne. E tātou mā, tātou katoa mā, o tātou tini waka, ko tai mai nei te rā nei. Ka hoki anō ngā whakāro ki ngā waka i Mauria mai ei o tātou tūpuna i Hawaii ki nui, i Hawaii ki pāmama, i Hawaii ki roa. A mā maria mā huhu.

0: te hi o ngā kaupapa o te hui nei, ko te hui a ngā tamata tahito, mō ngā huatanga e pāna ki te whakahaere i te kura i tēnei wā. Ko tētahi o ngā nanao, ko te mea, kaore e tino nui ngā muni kei te puta mai i ngā muni tuku, te iwi o Ngāti Whatui Āpiti, o roto o Ngāti Kahungunu, i tārātou whenua tuku hei āwhina i te hoatu i te mātauranga ki ngā taitama Māori. I te hui, i te rātapu kua tahātu nei, i ki ngā tamata hito, me te tiro hōhonu tēnei āhuatanga anō te mea. E ono mano eka te rahi o te whenua hei āwhina i te kura nei, te kaumā iwa mano tāra anake te moni hua e puta mai ana i a tau. Hei āpōpō ka hui te kōti ki Nepia, ki reira whiriwhiri ei, e hira ngā moni e tikāna kia puta mai i tēnei poraka whenua. Engari ki ngā rongo kōrero, ko tētahi poraka whenua e ono rau eka noiho te rarahi, e neke atu ana i te toru tekau mano tāra ngā moni hua e puta mai ana i tēnei poraka i a tau. Nō reira koe nei te te haunga mea hei tirohanga mā ngā tamatahito, mā ngā roia, mā ngā kaiwhakahaere hoki o te puari kai tiaki o te aute, mā te katoa e kai ngā kau ana ki tēnei kura tahito o tātau. Ko te kai kōrero kia tātau inā e nei, ko te kaumātua rā o te Ngāti Kahungunu, ko tā ngā tō moana. Tānga tō moana, tētahi o ngā kaumātua o Ngāti Kahungunu. Ahakoa, i tai atu te kaikōrero mo te whare pāre mata i Pōneke, kaore ke te kāwana tianara rāua ko te premier i tai atu. Anā ngā raruraru tunu me ngā taumahatanga o te wā i korea e tai atu ki te hui. Engari, i tono tiatu e te premier, tana pānui kia kōrero tiatu ki te hui huinga. Anei te pānui, Rāpata Muldoon, te Premier.
1: Ko tahi rau e 25 tau, e whāngai ai ngā hua o te mātauranga, e rui ai ana ngā purupura, pai o te whakapono. Hei painga mō ngā uri whakatipu, koia tēnei, i mētia ai ko tēnei, te tahi o ngā whare wānanga, whakamiharo ki roto Aotearoa. Ki te mahara ake tātou ki ngā tāngata i puta mai i tēnei kura, eke noa ki te taumata o ngā whakahaere o tēnei ao he aha anō hoki i rongonai te ingoa o te aute, puta noa i ngā motu. He hara i te mea na te mana me te pai anake o enei momo tāngata, i hāpai te ingo o te kura. Hākua kei whea te huihuinga tangata, kāore e kore, ka puawai i roto i ā rātou te tahi, e tahi rainei o rātou hei kai ārahi, hei kai hautū o ngā mahi. Engari mā te pai mārika o te tū o te tangata, e kite ai te rangatiratanga o ngā ākonga, me te tautaunga ki ā rātou. Kei te mōhio ake, kāti hei reo ahau mō tātou katoa o Aotearoa. E ara mō tātou e whakapau nei i o tātou kaha ki te hiki i a tātou tamariki. Kia puta ki te ao mārama, kia riro māk

0: e tuku atu kia koutou ngā mihi mō ngā mahi ātāhua. I oti ia koutou me te tūmanako kia kaha tonu koutou ki te whakatangata ia koutou i ngā rā e tūmai nei. Maudu.
1: Nō reira ka mutu ati koni a tātou kōrero mō tēnei hui a tātou mō te hui kotahi rau 25 tau o te whakatūwheratanga o te kura o te aute. Koutou ngā tamatahito kāore e rongo anō i te karanga a te kura kia whakatangata kia kaha tahoto mai i o koutou moingaroa. Nō reira koutou e whakarongo mai nā ko whai ngata tēnei mihi atu nei, hei ko nā rā mō

0: nei ngā reo waiata rōreka o te kapa taikura o Waikato Tani Whārau.
1: Pai ki au tēnei tau, pai ngā mahi tēnei tau. Ngā kuia ki te mahi ngā mahi. Ngā kuia, engari ngā rangatahi ki te awhina mai a mātau.
0: O Tauwi Thompson tētehi o ngā rūruhi kua roa e tūana mo te kapa nei. Hei tāna ko te manaakitanga a ngā kai hautū o te kapa, tētehi mea e kaha kite i roto i te kapa.
1: E pai a tūrongo, e tiaki pai a mātau, a kūtara mātau. O tēra tētehi mea pai, kia ko tūrongo, e kahatana manaaki a mātau.
2: Ngā mea tino pai, anei ngō mātou kai hautū, Tūrongo, Lucy, Sanima. Engari, tino harikoana te ngākau, o ngā kuia, o ngā kuraua, o tira ngā kaumātou ki te haramai. Haramai mo te aha, haramai ki te piritahi, ki te akotahi, ki te ako i ngā waiata, Waikato ake, te waka o Tainui.
3: Nei rā, Waikato Tani Whārau, mihi ka wana ki a koutou katoa ko tatū mai. E ne haka tūtuka i tēnei kaupapa, waka miharo.
0: E ai ki a Vince Happy ko te kawe i te wairua whakangahau me ngā waiata o Tainui waka te tehi o ngā aronga o te kapa.
2: Nei rā, ngā pakeke, ngā kaumātua, kui mā koloma, te tau kawe ake, ngā manakotanga o te whakangahau, o tira, o te kapahaka. Ki runga anō, te whanganui ātara.
1: Ai, kei te hikaka, ai hoki. Te mea, ngā mātu praketi e te wenerei, ngā paite, ngā pō, me ngā wiki na tahe, ngā mātu noho marae. Pai re, pai utera.

0: Nō re re tīwi, hei tāunga manawa mō tātou i tēnei rā nei. Ko te pōhiri i te whakataetae ā motu tuatahi mā ngā kura tuaru o te motu i te tau 2000.
1: Ia Ngāti Whātua ngā tāunga me ngā kapa kia te kaumā whetu o te motu kā tau. Wairawara o tahi ana te Hunga Pōti Act.
2: Tēnei tāku wero kia pōtau, ngā mea o pōtau i pōti o tērā o ngā rōku moe. Me whakatikatika mai kōrō te pōtau tūmua.
3: Te tōnga, tēnei mea te haku, tēnei mea te pūpana, tēnei mea te whetero o te tāreko, o te arefu.
1: Kai nā kaiwhakawā te mahi nui.
4: Takau mā whitu ngā tīma i tūtū te poehu a ki te Atamira. E waru mō tēnei rā, a pōpō ka tūmai anō e ua. Nā reira, hariko te ngākau mō ngai tāua katoa nā te mea koena te wā tuatai ka whakatū tēnei tūmō mō hui te taumata o ngā kapa katoa o ngā kura tuaru o te motu whānui tonu.
5: Me ki te komiti matua o ngā kapahaka o Aotearoa nei, kei te mihi atu au ki te komiti matua nā te mea, nā ona huruhurui, karere mātou te manu kei tāmaki nei, nō reire kei te mihi, kei te mihi.
1: Ara kā hoki te harakoa o nā Pākeke.
6: He rawe te mātakitaki atu i te hungarangatahi e whakapakari nei ā rātou, kia tū ki runga i te Atamira. O tira, kia tutuki ai i ā rātou, ngā mahi kapane. Me te reo hoki, te whakarongo atu i te reo, te whakahua, e rā mea kato, ā tāhua ana.
1: Kai ā pōpō kā hiki te niki hui, ka rongo tātou i ngā whakatau anā kai whakawā. O eno rā ko taimea i kē te rongo kōrero, kai te tau 2002, ka whakatūhia tēnei whakataetae mō ngā kura tuarua o te motu, ki roto o tautahi te Waipounamu. Pea, mai hi nikora atu i tāmaki mkaurau, mō te karere.
0: Mai hi nikora tētahi o ngā toki pou tangata o te karere i ngā wā o mua. Kā mutu ko tino rere kē te ahu o te whakataetae i naia nei nera i tērā wā i te tau 2000 a takarawa mai ki tēnei wā hū i nā te kaha o ngā rere kētanga. Anei e tīwi ko ngā tohu huarere.

Mōre nā ki a koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitimu. Mauri ora.

0: unga haura. Kotira tiba.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Totoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: E wānanga tonu ana ngā kaunihera ki te āhua o tā rātou whakahaere I ngā kaupapa o roto I o rātou anō takiwa I te ākia te kāwanatanga ki te whakarereke I ngā anga whakahaere o roto I ngā takiwa. Anō reira, hei whakatakoto I ona whakaaro ki tēnei kaupapa, kā mihira ki te manukura I te kaunihera o ngā roto o Rotorua ki a Tania Tapsu. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
3: A ngā mihi nui. A Tania, nā hei whakatūwhera. Tēnā heaha o whakaaro mō ngā whakahoutanga ki ngā whakahaere ngā kāwanatanga arohe.
4: E hangai atu ana te kaunihera nei ki ngā tohu-tohu a te kāwanatanga he kuaha hoki tēnei ki te aro ki ā-aro ngā toronga ki ngā rohe pepeha ne o te waka nei o te aroa mai make tū ki Tongariro.
3: Nā hei āpiti atu ki e ngā kōrero au Tania. I ngā rua wiki, ngā toru wiki rānei, I kōrero māua a koto hoa moko o te pania, nā I te kōrero ia mo te nui o ngā māharahara a ngā kaunihera I te poto o te wā. Nā, hea hao whakaro ki tērā āhuatanga arā ngā māharahara mō te poto o te wā ki te whakawhiti kōrero ki te hapori.
4: He pātai pai tērā pātai, I rongo ana mātai ki ngā māharahara o te hapori, nā te poto te wā ki tērā pōti. He wawe te kōkiri I ngā take hihi ana e rātou.
3: Nā, hei whakakōpani ake I tēnei wāhanga o te kōrero. Ko tētai anō māharahara ko te whaiwāhi a te reo o te Māori I ngā whakahaere ngā kaunihera. Nā, kia whakaro me pēhea e te akina ai te reo o ngā hapori Māori I enei panonitanga.
4: I whakatūria e mātou te kaunihera me te aroa, he ropu whaiti, he motuhake, tāna kaupapa, he tārai I tētahi ara, hei hikoetanga mā mātou ki te āpōpōtanga. Hei painga mō te iwi, hei painga mō ngā tangata katoa.
3: Mai tērā kaupapa ki ngā kaupapa whakawhanake, he kitea he nui ngā kaupapa pērā e kōkiri hi ana. A tēnā hea hanga tino kaupapa hanganga e hiahia ti ana e Rotorua te kōkiri I tēnei wā.
4: E rua ngā tino kaupapa I tēnei wā mō Rotorua, tuatahi ko te whare taonga o te aroa, ko tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te tai au. He tino kaupapa tēnei ki au.
3: Nā, ia koe e whāriki nei e te hi o ngā kaupapa whakawhanake ake e kōkirihi ana I koutou. Ka pēhea te whai hua o Rotorua I ngā pūtea hanganga hou a te kāwanatanga.
4: Aha ko te whaiti o te pūtea, kua tukua e mātou he tono, kia whai kiko ai, te wahanga whakakitenga o te whare taonga, hei uuatanga I roto I ngā piki me ngā heke o te taha pūtea o te kawanakanga.
3: Nā I ngā hua ki ngā wero, he hanga wero nui mō te kaunihera I a koutou e whakarite ana mō te tipu o te taone.
4: Me toka tū mō ana te kaunihera ki te mahi tāna mahi. Aha koa ngā ngaru tuatia o ia kawanatanga o ia kawanatanga. Me toka tū mō ana te kaunihera.
3: Tēnā koe. Nā, I nā tata nei I te pūnua kōrero koe mō ngā whakahaerenga e whai wāhi ai te Māori ki roto I te kaunihera o ngā roto o Rotorua. He whakau, he whakawhānui ake I tērā āhuatanga. He pehea te whai wāhi o te Māori ki ngā whakataunga a te kaunihera o Rotorua I tēnei wānei.
4: Ko rua tau te roa, Te Aroa 2050 Vision Committee e whakahaere hi ana. He komiti noho tahi o te kaunihera me te tātou o te Aroa. Ko ngā take o te wā ka rūnanga hia.
3: Ai, āpiti atu ki tāu e ki nā kā rūnangahia. Me te aha kua rua tau tēnei whakaritenga e haere ana. He aha tō tirohanga mō te hononga i waenga i ngā kaunihera me ngā iwi. Āmuri ake nei.
4: Well, mokau ake kua kite au i ngā hua, o taku mahi whakaturopu whaiti, hei hoa haere e roto i ngā take ka mahuta ake.
3: Tēnā koe kū tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, hoi no i mua i tērā, e whakarite ana ngā hapori huhua o te motu ki ngā whakamānawatanga matariki. He aha te hiranga o matariki ki a koutou ko tō ko ō hapori.
4: Oh, mō tāku he whakaro hoki e pāna ki te tirohanga mō te hononga i wāne i ngā kaunihira. Nā te mea, aha ko te aha, ka noho te tiriti me ona paeherenga. Ne, hei tuapapa ki te piringa, kei wāinga i ngā kaunihira me ngā iwi. He whakakiko i te kianga o te tāne tātou. Engari pāna ki te matariki, ko taku hiahia, e manukara o Rotorua. He tohu o te tau, he wā ki te poroporo aki, ki te tau o te ate, he wā ki te tārai i te tau, e haere mai ana.
3: Ka rawe, kāore kore he nui ngā kaupapa, ka whakaharehia e koutou i tēnei tau. Nō reira, he aha, ngā whakahaere ngā matariki i tēnei tau. Kā rua, he aha o tūmanako mō tēnei matariki.
4: Ko kite mātou i te huhua o ngā iwi me ngā hapu, hei whakatū hautapu ana me te tokomaha o ngā tangata ka taitai atu ki te rūmaki i raro i ngā hihi o matariki me ana tamariki. Ko aku tūmanako mō tēnei matariki, ka rite te taone me te motu ki a matariki. He rerekē ngā whetū, he rerekē ngā āhuatanga, tū ngātahi ai, ka pīata atu, kia kite te tangata, kei he haere ai te pō.
3: Ka nui te mihi, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki. Nō mātou te waimari, te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei haora o te rā. Nō reira, tēnei te reo o mihi rere atu nei i a mātou o wātea ki a koe. Manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua, Tania Tepsu. Tēnā koe.
4: Tēnā koe hoki.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: I tutu te puehū i te putanga o te Pire Conservation Amendment, nā te māharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahē i puta i ngā mokahuhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take whaomomo a Tamapōtaka. Kia whakakorea tērā wāhanga, he oi anō e utonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira, hei whakatakoto i ōna whakaaro ki te take nei, ka mihira ki te kaiarata ki Takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.
3: Ngā mihi o te wā. Hei āpiti atu ki taku intro i kitea i whakakorea e te minita whaomomo i te wāhanga hoko whenua i te Pire Conservation Amendment. Engari, hei tā koutou, he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pire rā ki tōu titiro.
5: Ai, ai, tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua, te wā ke kō muri o te minita ki te hoko whenua, ai. Engari, he mahi kei te haere mō te tai ao tonu. Kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pire. Kāre ko tētahi wāhanga anake. Mō te ipupara kē tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pire mō te bulldozer kē tēnei, kare mō ngā mokopuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao. Ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
3: Tēnā koe, hei, apiti atu. Nā, he nui tā te pāti kā kāri ki whakaawe i te motu, arā, nā tākoutou āki, nā tākoutou whaka mira mira i tēnei take, kua kore te rā wāhanga i te pirera, koia tētahi, ko ngā mahi, ko tākoutou āki i te motu mō te wāhi paunamu anō hoki, tētahi āhuatanga i whakamira mira hia e koutou. Nā, e pānaki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki taiao. Nō reira, mā te aha e pai ake ai a tēnei pire.
5: Ai, ai, mā tā mua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki tai au. Nō reira, kāre anō kia ea te tūkaha mō te tai au, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatū ānuku. Oh, ho mai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te komiti kōwhiringa ki te whakahē i te takahi taiao. I mua i te Thursday the 2nd of July a te 11:59 PM. A pōpō, te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, hara mai ki te komiti kōwhiringa me o tātou aroha kia papatū ānuku.
3: I tērā kaupapa tai ao ki te kaupapa ki te pire English language, i kitea i putanga hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pire rā, hei tā te komiti rā e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo Ōkawa i tēnei motu.
5: He tino whakahē, kei te tino whakahē ki tēnei pire. Kāri te tata mate, te reo Pākehā. He kaha rawa kē te reo tā haereo ara ko te reo piki te ara ko te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura i te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki ara ko te New Zealand Sign Language. Ko ērā mōmō reo i rua, te reo Māori, te reo turi, me whakamana, me whakamana. Engari, kei te ora tonu te reo Pākehā.
3: Hei tāu, kei te ora tonu te reo Pākehā, kāore te reo Pākehā i te tāmate haere. Nā, ko te momo pēnei i tō pāpā, i oke i te oke nui, kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā tau kua hori. Kia o whakaaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhio kei te ora pai, te reo Pākehā i tēnei motu.
5: Ai, he pere kore take e tēnei, kore take. Kare he ārai ki te tuku atu i te reo Pākehā. Ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noi te motu, huri noi te ao. Huri noi te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pere kore take tēnei, he takahi tēnei pere ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pire tēnei ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā ki a rātou. Ki te whakamana, ki te tautoko i ngā whakaaro kā ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pire. Nā reira, me whakakore, me whakakore.
3: Tēnā koe, kaupapa whakakōpani marama. He aha ngā kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wāhanga o te tau.
5: Ai, ko tēnei te tau ko whiringa pōti. Ka tuku atu ki te ao ngā kaupapa here, ngā rongoā o te pāti kākariki ki ngā era momo raru nui, huri noi o ngā hapori a te wiki e haere mai ana, he kaupapa here mō te taiao e haere mai ana, tērā kaupapa here ki te whakatō i te wāriu, te tirohanga o te pāti kākariki ki te tiaki tai au hoki. Nō reira, katahara mai tērā, mō te ao, tērā kaupapahere. Me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohea mutu, mō tēnei kōwhiringa tau, he aha te tirohanga o te pāti kākariki, he aha ngā kaupapahere o te pāti kākariki, ngā hui ki ngā hapori, huri noa i Aotearoa ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kei a tātou ringa, ngā rawa, kia whakaora i te ao katoa. Nō reira, ai, kei te hara mai i ngā hui, ngā kaupapahere anō mō te tau kōwhiringa pōti.
3: Nā, e ai ki a koe kei te hara mai ngā hui, ngā kaupapahere anō hoki. A mō ngā whānau e hiahia ana ki te noho tahi ki a koutou. Kei hia e rā pito pito e rā details e noho ana e pai ai tā rātou noho tahi ki a koutou.
5: Ai, ai, ai. Ngā mihi nui ki a koutou, huri noa i te motu. Ai, he maha ngā hui hapori, huri noa i te motu. Haere ki te whārangi Green Party, kei kōra ngā details katoa. Mō ngā hui tahi, mō ngā kaupapahere hoki, pērā ki te kaupapahere tāke, i te hunga whai moni i ngā kaporeihana hoki. Kei kōra ki te greenparty.org.nz, ngā details katoa.
3: Tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui rā te mihi ki a tau ngā manaakitanga anō hoki ki runga i a koutou ko tō whānau. Kei ara takitaki ua i te pāti kā kariki, Marama Davidson, tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā koutou puatūroa, kia ora.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
3: E hui ana ngā minitahi i hi ika o te moana nui a kiwa ki te whanganui a tarai i tēnei wiki mō te hui a tau a te Foreign Fisheries Ministerial Committee. Anō reira, he whakakōrero i te kaupapa nei, ka mihi rā ki te heamana o te hui i tēnei tau, a minita mō ngā tini a Tangaroa anō hoki, a Shane Jones. Tēnā koe.
6: Ai, kia ora. E kē atu i te 3 tau ōku, e mau ana i te korowai mō tō mātou, mō te kāwanatanga, i waenga tonu i enei motu me o rātou kāwanatanga ki te moana nui a kiwa. Ka mutu kei te hiano atu miriona tāra, ko te whakawhiwhia, mai ngā kamupene hauika, mai ngā whenua nunui o te ao e hare ake ana ki tērā pito o te moana. Hihi ikai, hauhau ikai. Take o rātou i hare mai ai ki Aotearoa whakarau ikai. Nā te mea, ko mātou te tahi o ngā kāwanatanga, e hui tahi ana ia te kotahi tau i raro i te maru o te tahi tari tōna ingoa ko te Fishing Foreign Agency. Kei Honiara, tēnā rōpū, etahi tāngata, pūkenga, mātanga, no Aotearoa, e tonongi ana ki reira, i etahi wā, mahi ai. Wetahi o ngā mahi e oti ana i a rātou, he whaiwhai haere i ngā tāngata kikino, kei te raweke i ngā tāngata e mahi ana i runga i o rātou poti, kei te whakapokepoke i ngā ture e pā ana ki te hāoika, kei te huna i ngā kāwanatanga o reira kia kaua rawa atu ngā moni e tika ana mā rātou e utu kia ua kāwanatanga e utua. Toko kei te wareware au toko hia rānei ngā kaimahi engari, kei te kotahi raupea. Ka mutu te pūtea i whakaranea ko te 19 miriona tāra. Nā, tēnā pūtea ka whakawhiwhia ki a rātou he pito mō te tahi tau, he pito mō te tahi tau. Nā, ko mātou tahi ko ngā poihākena, te hunga e whakawhiwhi ana i te moni. Arai te mea ko mātou anakenake, engari ko mātou kei te whanga i a rātou ki te pūtea, nā runga i ngā moni āwhina ki te moana nui akiwa.
3: Nā ia koe whāriki nei i te puna hitori o tērā whakaritenga. I kitea hei āpopo ka hiki te hui nei, karua ko tetahi o ngā aronga ko te whakakahāke i ngā mahi ngā tahitanga o ngā whenua o te moana nui akiwa ki te tiaki i ngā rawa tuna. He aha e hirahira nei tērā tuāhuatanga?
6: Maharatia tēnei kōrero e kō, e harai te mea kei te moana nui anake. Tēnei ngohi ko te tuna, kei te moana waiwai kei Indiana, moana waiwai kei te Atlantic, engari ko te mātotoru o tēnei ngohi kei te moana nui a kiwa. Ka mutu ko te nuinga o ngā motu e tino whiwhi ana, ko te hunga e noho pātatana ki te wareware i haiake tingua mo te koeita, e noho pātatana ki te koeita. Ka mutu te kaupaihiniti kei runga, te kaupaihiniti kei raro. Kei kona te mātotoru o tēnei ngohi. Ka mutu ko te nuinga o enei ngohi e hauhaungi ana i wāinga tunu i ngā moana, kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga, o ngā motu. Nā ka takatu te poti ki roto i aua wāhi, i aua rohe, nā ka mainga ki utua. Nā, ki te takatu ki waho ki te moana taitua, karangahie nei ko te waiwai taitua. Nā, ko tērā pito o te moana, e koreira wātu te moana e kitea, e koreira wātu te manu e kitea, e koreira wātu te aharane e kitea, tuatu i te ngohi kei te moana. Ka mutu ki te whakahaere ngie ngā poti wā rātou kūpenga me ā rātou rātonga hi ika ki reira ora kauhi utu. Engari ko te mate kē ki te hihi rātou ki aua pito o te moana ko ai ka mōhio pēhe te nui, te tini rānei o te ika e riro mai ana i ā rātou. Nā koe tēnā te āhuatanga rereke a kei te moana nui a kiwa, nā te mea ko te nuinga o ngā poti e meingana me hi i roto i ngā moana kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga o ngā moitere.
3: Nā hei, āpiti atu ki e nā kōrero i nā tata nei. A puta i a koe te kōrero e meana ka rahi ake te pūtea tautoko ka tukuna i te kāwanatanga. Hei, pūtea whakawhanake ake i ngā kaupapa hei i te momo ngohi tuna o te moana nui a kiwa. Nā te aha i whakatau ai koutou kia whakarahi ake i te rā tautoko marātou mā.
6: Mai te wā o te mate krauna, me te pēhinga o ngā utu, ko utaina ki runga i ngā motu ririki, mai ngā pakanga e muramura ana ki mea, ki Iran, ki rā wāhi, kua tino pakeke rā watu, kua tino uaua rā watu. Nā, ka whai whakaro ai mātou ki te whakakahake, tēnei tari ko te FFA, kia whai huruhuru ai rātou te āwhinatu i ngā kāwanatanga, whakakohaere ai i wā rātou kaimahi, kei tēnā kāwanatanga, kei tēnā kāwanatanga, āwhinatu i a rātou ki te whakakoikoi i ngā ture, kia puare tonu ai ngā mākete ki aua kāwanatanga, taira wātu ki te wākahi hea rātou ki te hoko i ngā ngohi e putana i ngā moana kei raro i tō rātou whakahaere. Tā te mea ko ngā mākete nunui kei Uropi, ka kore etukua te ngohi ki a tāmai ki roto, ki te totoko ake te whakaaro i wāinga tonu i a rātou ka hore ngā ture. E awhitia ponongi ana e ngā kāwanatanga, nā ko tā mātou e awhinatu i a rātou, ki te whakakoikoi i ngā ture, ki a tauri te ai ki tā Uropi e pai ai.
3: Tēnā koe nā i ngā kaupapa mō ngā tini a Tangaroa ki te tei kaupapa whanaketanga i ngā rohe. I kitea i tukuna e koutou te 8.6 miriona tāra hei tautoko i ngā mahihanga i te marae o ngā motu ki te pokapū tonu o ngā motu. E ai ki ngā ātikara Koe a te marae tuatahi mō Ngāti te whiti pū i roto i ngā kotahirau e rima te koutou. Anā te aha i whakatau ai koutou kia tautokona te rā kaupapa.
6: Tai mai tēnei tono mai te hapori o Taranaki, hari te mea mai te hapu anake, ka mutu, ka nui no atu te tātā mai o ngā āwha ohanga. He mea pakipaki mai ana ki runga i a Taranaki, te korengatanga, haeretanga o te kōhinu, te aukatitanga, haeretanga o etahi o ngā kamukene, nā ka tatū i wāinga tonu i a rātou te hāpori Māori, me rapu, me pēhea rānei te tahi kaupapa ka whakaputaputa ngi he mahi, nā ka whakaeangia ngā moimoia roa noa e tāre wāna, nā ka tūpono atu ko ngā motu marae. Hari te mea, he kaupapa hou tēnei, engari te pūtea ko te whakawhiwhi ngi e mātou ki a rātou hāngai tonu ki ngā mahi kāmaka mo te marae nei. Tēnā pēr kāhore etahi o te ao papāho me te hāpori whānui e taungana ki tēnei āhuatanga te whakatū marae, te whakamāro i ngā āhuatanga kāmaka o te marae, te konengo rātou e kite, he hapū te patanga o te marae, he hapū te tikanga me manaaki, enei taonga e karangahia nei he marae. Engari, ora kawau e kāpō ana ki tērā āhuatanga i wāinga tonu i te hāpori whānui, te hāpori Māori.
3: Tēnā koe kaupapa whakakōpani minita, e hare ana ko ngā whakamānawatanga mō Matariki, hei tā rereata makiha ko Rehua ke te kai whakataki i te mārewatanga ake o te tauhau i te hokianga i etehi anō takiwā ko Puanga. Anō reira kā whakanui rānei koutou ko tō whānau i a Matariki Karua ki te ai mai he aha o whāinga o Tūmanako mō tēnei huringa tau.
6: Ia te kotai tau ka eke ki te wā ka mahuta mai a Matariki, ka kitea hoki ko Puanga, he whakatō rākau. E hari te mea no nākua tatake nei tēnei āhuatanga i Timatai, i a mātou i te Tamariki. E rangi rawa te wāhe, te whānau taku wahine tuatahi, he whānau matatau ki enei āhuatanga. Pēnei me te mēnei ka whānau mai he kōtiro, nā ka tukua te whenua ki te oneone mea ka tō he rākau kōwhai. Me he tāne, me whakatō he rākau karaka, he rākau pūriri rānei, me he mea ko tāhau e pai ai kia tupu mai a Taitoa. Nā, mohena koe hea te tikau te kupu a paru āruru?
3: Ka hore, tauhau ana te raki au.
6: He tangata mahi ahu whenua, koe tēnā te paru āruru. Eri te mea he whakahore take i te tangata engari ko tanawa, pūkenga ko te hoanga i te tangata. Nā, ko te rākau hei whakatō mō tērā momo pipi ko te karaka. Nā, ko te rākau hei whakatō mō te pipi pēnei a tāmati wakanene, nā, ko te pūriri. Nā, enei āhuatanga he mea ko mātou i a mātou i te tamariki he rangi rawa te whānau taku hoa tuatahi. Wāku tamariki he tahi o rātou, ka āta whakarite he kai, te tai tamaiti wāku ko pene tau i tana wahine no te whānau a hōne tōia. Ko tēnā kaumātua nāna te pakanga te tohe ki te karauna mo te tāke kuri i arahi ki Hokianga. Nā, koe tēnei te pito te tau ka tangohia he kai no te rangi, he mau no te whenua, he mau no te moana, he hua no te ngahere. Nā, ka whakarau e ka tiawe nā kai, ka tahi ka āta whakaritea te rangi, ka karangihia te whānau, ka tukua te karakia, nā ka kāinga ngā tahitia e nā kai, nā ka ea a Matariki.
3: Ko rau atu e rā kura ki taku ki te kānei rā te mihi, Minita Shane Jones, tēnā koe.
6: Hei gona e ko.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: A he whakāri hou, kā rewa i te pai, he whakāri nā ngā tifas mō Matariki, ko Māreikura, me aro koe ki te hā o Hine Ahuone, te ingoa o taua whakātiranga rā. He whakāri, hei whakanui i te mana, i te rerehua o ngā wāhine, nā ka tū te whakātiranga nei ki roto i te whanganui a tara mai i te tuatoru ki te 11 o Hūrae. Hoi no, hei whakamārama mai i te whānuitanga, ka mihi rā ki te tei o ngā pauwhakahaere, ki te tei o ngā kai kōkiri o te kaupapane, ki te hāmama hohua i te whakāri ko tēnā koukou katua ia. Ngā mihi nui.
7: Tēnā koe, kia ora.
3: Hei, āpiti atu ki aku takitaki nā tata nei, tēnā whakamāramahia mai te whakāturanga o mā Reikura. Heha tōna aronga nui.
7: Ko te kaupapa o tēnei whakāturanga o mā Reikura, ko te aronga nui, he reta aroha, he tuku i ngā mihi ki te ihi, te wehi, te wana me te mana o te wahine. Ngā tauira whakakitenga, ngā manutaki, ngā hui a kai manawa, ngā whaea, nā rātou te huarahi i para mō mātou o Ngāti Tifa. Ko tā mātou, he whakanui i ā rātou, he whakamana i ā rātou.
3: Karawe ki nā mō mō ngā whānau, kaore i tino mō, tēnā huai mā ngā tifas.
7: Ko mātou ngā tifas, he tira kuini whakarake Māori mātou, no reira, Māori drag queens. Toko whāo mātou, tuatahi ake, tifa namatahi, koe a te kai hautu i te waka, te kai kōwhete i a mātou, ko Dame Jathan tōnei ngoa, he uri no te tai rāwhiti, no Hāmoa a no hoki, ko tifa namarua, koe a te wahapapa o te whanganui ātara, ko Slay West tōnei ngoa, he uri no Tainui waka, tuatoru, namatoru, ko Pānia, koe a te ngākau māhaki o te kapa, he uri no ngā wai o tūwhare toa. Ka mutu, ko tēnei kuini rerehua e kōrero ana ki a koe i tēnei ata, ko tīna koukou kutua tō kuingoa, no te nehenehe nui o Maniapoto, ngā puhi, ngā tihi kairo. Ko taha kia e, ko te taha o te ao Māori o ngā mahi haka anō hoki. Anō reira, ko mātai tōku whā, te tira kuini whakarake engari ko te hāpai o, ko Ngāti Tifa me ki ara ko tō mātou pēne, ko te whānau whānui e hāpai ana i te kaupapa ki muri, kia pai ai te mahi ngā amorangi ki mua. Ai.
3: Ai, mihi ana, mihi ana i ena whakamārama kātahi koe ka whāngai mai mō ngā kuini whakarake Māori e whā. Nā hei, āpiti atu. Nā te aha i hiri ai koutou ki te waihanga i tēnei whakāturanga.
7: Kua roa nei te wā mātou ko te tira e kōrero ana, e wānanga ana ki te whakatū kaupapa pēnei. Nā reira, i whakaro ake mātou, tāria te wā ka kūtena kaupapa ki te ao. Nā wai, i tuku ako tēnei te tau kia pēra. Ko tā mātou noa, mai kore ake te wahine e kore rawa mātou e ora i tēnei ao. You know, i whānau mai mātou i te kōpū o te wahine, tāri a te wā, ka hoki atu ki te kōpū o te wahine ki te mata o te whenua ki papatū ānuku, ka hoki atu rānei ki ngā ringa o Mahumika, no reira. Ko tā mātou he whakanui i tērā mana taketake no tua whakarere. Ai, nā rātou mātou i poipoi, i tūte, i roto i ngā tau, i awhi, i tautoko, i whakātu me pēwhera te tū rangatira i tēnei ao, ko te mana wahine tērā.
3: Nā hei tiki ake i auna kōrero i nā tatane i mea nā me kore ake te wahine ka kore te tangata. Hea hae hirahira nei ki a koutou te whakanui, te whakamānawa, te whakaute i te ira wahine.
7: Kia nei, i roto i tōku oranga, ko te wahine, ko ngā wahine i roto i tōku ao, ko rātou te mea hirahira katoa o tōku ao, i tōku marae, ko ngā kaiwhakahaere o te marae, ko oku ruruhi, ko oku kuia, ko oku whāia, ko tōku māma, no reira i roto i tōku whakatupuranga, i reira te tauira o te wahine, e arataki ana i au, e arahi ana i au, no reira, ai, koera pia te mea nui, ko te aroha nui o te wahine kia mātou, ko tā mātou he whakahoki i taua aroha kia rātou i whakatū i te aroha kia mātou.
3: Tēnā koe, nā i kitea, hei a Braere, ana tū a toru o hūre ka tūwhiranga te tau e kuhu ai tangata ki roto i te whakaaturanga o Māraikura. Heaha ngā kōrero, ngā karere rānei e hiahia ana koutou ki a kawea e te hunga mā takitaki i te whakaaturanga.
7: O ko taku hiahia nui, hei te wā ka mutu tō rātou mātaki te whakaaturanga, ka hoki atu rātou ki te kāinga, ka tiki i te waea, ka waea i o rātou māma me te kōrero atu ki a rātou i nā te nui o te aroha kei te tangata mo tōna whāia. Koe rā pia te whāinga nui mōku, engari, i a te wā ka hau mai te hunga mātakitaki ki te whare tāpere. Ko te mea nui, ki te tomo mai koutou ki te whare o Ngāti Tifa, ka rangona te aroha, te manaakitanga, te kotahitanga, me tēnei mea te whānau. Nō reira, ko te tūmanako ia, ka rongo i te wairua harikoa, i te mea aranga aupēhitanga, ngā piere nuku o te wā, kei waho atu i tō whare tāpere. Nō reira, he tu wā, ka kuhu mai te whānau ki tō mātou whare, ko te mea nui, ka kata, ka katakata, ka mene mene, ka hāparangi, ai, ka wairua hikaka i runga anō i tahi. Ka atu, he rongo i tērā mea te whāngai, he mea nui tērā kia mātou. Ai, nō reira, he wā ka kai mātou, mātou o whāngai i nā ane. Ai, he me mā koe o te whānau i nā ane.
3: Kā rawe hoki tērā, nā i a koe whāngai mai nei o whāinga mā te marea ka taia tina nā atu. Nā mai i te pikitia whānui o te whakaaturanga rā ka whāiti te aronga ki a koe pū. Hea te mea nui o tēnei kaupapa ki a koe.
7: Atu i te whakanui i ngā wahine, ko te mea nui ki au, he huarahi tēnei e pai ai taku whakaputa aha koe arau i te wahine. Ārā, ngā āhuatanga o te ira wahine kei au no rā, he huarahi tēnei e pai taku tuku tērā, kamata, he kōngako te tū me oku. He kōnganga te tūtahi me ai whānau oku. Ia tau, ia tau, ia tau. Koe nei pia te kaupapa ai ka tatari anau kia tai mai. I runga anō i tōku harikoa i tōku ki te mahi tahi me tēnei whānau. Ai.
3: Tēnā koe nā ku tata u te waka kōrero nei ki tōna uta i mua i te whakakapinga he kōrero kōpani au.
7: Hei whakakōpani ake i ōku whakaaro. Pēnā kāore anō koe kia kite i tētahi whakaaturanga kuini whakarākei i te whānau. Kaua e whakamā. Ai, hara mai ki te tautoko i te kaupapa. E hara i te mea mā te hunga takatāpui anake tēnei kaupapa. Mō ngā iwi katoa. Ko te mea nui, ka hara mai koe. Ka rongo i te wairua o te whānau. Hei te toru, tainoa ki te taumātahi o hūrae tū ai tēnei kaupapa ki te whare tāpiri o Circa ki te whanganui ātara. Pēnei wāte ana koutou, nau mai, haere mai, piki mai, kake mai i te whānau.
3: Ai, mihi ana nō mātou. Te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe. I tēnei rā, mō tēnei kaupapa nui, whakaharahara, pau whakahaere, kai kōkiri anō hoki i Ngāti Tifas, tīnā koukou katua, te hāmama hohua. Tēnā koe.
7: Tēnā tātou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
3: E 8.6 miriona tāra tā te kāwanatanga pūtea hei tautoko i te hanga o Ngā Motu Marae ki te pokapū o Ngā Motu. Ka tū te marae hei kāinga mō Ngāti Te Whiti, hei wāhi hoki mā te hapori whānui. Hoeno hei whakakōrero i te whanaketanga nei, ka mihi rā ki te minita whanaketanga Māori ki a minita Tamapōtaka. Tēnā koe.
8: Tēnā koe o mihi kamehameha me te whakapāho hoki i te kaupapa mō te marae hou. ki Moturoa, ki Ngāmotu, me te tautoko atu i a Ngāti Te Whiti, i tō rātou ngana, ki te hanga i tēti marae, me te mōhio hoki, ko ngaro te marae i New Paramata mō ngā tau, ko tahi rau rima te kaupia.
3: A kia whai au i tērā tēnā ia, a minita, hea hau o whakaro mō te whanaki tangara o te marae hau, karua he pēhea te whakapakari i te hononga ahurea me te ohanga o te taone anō hoki.
8: E hoa, ko ngaro te tēti marae i ngā motu mō te ko tahi rau rima te kautau, koenei hoki tēti kaupapa whakamiharo rawa ki te whakarewa i te ahurea me te tuakiri tango ngai tā ua me te ati awa ki tērā taone me te mōio hoki. Kei reira, kei te taone o New Paramata e ti mahi raupatu kino rawa i ngā rautau kahuri. Nā koenei hoki e whakakite ana, e te whakaatu ana, he mana whenua, he tangata whenua, he ahika tō te taone, arā ko Ngāti Te Whiti tēnā.
3: Nā hea haki o whakaro ngā hua, ka puta ki te hapori o reira i tēnei momo kaupapa.
8: A tū tērā whare hei pātaka kōrero, hei pātaka kai. Ka tū hoki hei āhuru mōwai, hei te wā o te ngaru nui me te āwhā nui, ki te whaka rite hoki te manaaki, ki te hapu, ki te iwi, engari ki te hapori whānui. He moe o ana tāua, kia puta mai a te tāruki a tāwhiri mātea me ona waipuke, ngā waipuke a Tangaroa, ngā hau a whiowhio o tāwhiri mātea, ki hea haere ai te hunga me te maria. Ki te marae! Nā reira, ka tāia hoki te whakariti i ti tūranga mahi, i o rātou mahi, me te whaka... whaka rewa hoki e ti mahi tāpoi, ara ngā mahi Pākihi tāpoi nei.
3: Nei, mohi ana e pauhare ana te wā. Kaupapa whakakōpani i haruru te whenua i te nui o ngā whakaroa te tūmata nui e pānaki i te Conservation Amendment Bill. Ko te wāhanga whakaue ue i ngā kare āroto, ko te wāhanga kōrero ana mo te whakamāma i ngā here e māma ake ai te whakawhiti, te hoko atu rānei e te hio ngā whenua nāwai, ka whakakorea tērā wāhanga. Heaha te take, ngā take rānei i whakarereke ti ai, e tahi o aua wāhanga i te pirera. E koe.
8: Tuatahi a... e tino aroha ana te marea ki te taiao. Kei reira hoki aku whaako, aku kare aroto. Tuarua kare au i te hiehie ki te whakamataku i te hoiho. Nā reira, e tikana ki te rongo aku taringa, are atu aku taringa ki te auwe a tēnā tēnā me te whakaro, me tikaro atu i era rerenga kōrero i tōna pire. Kia kite mai hoki te marea e are tāringa atu ana atama.
3: Nā, e tūnei, ko Matariki, ko Puanga, ngā whakamānoatanga.
8: Puanga.
3: Whakamā o whāinga tūmanako mō tēnei huringatau.
8: Kia tuku atu i ngā mate, hei koha atu ki a Pohutu Kawama, ki te whakatairanga i te oranga tēnā pērā i a matua whatarangi, ki te... whakahuaki, whakapuare hoki i te tauhau.
3: Ko te wānanga kōrero nei kā hiki me ngā mihi o te wā. Minita, tamapotaka, tēnā koe.
8: Mauri ora.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
3: Nā he hōtaka kaupapa Māori, kua rewa i te pai he kaupapa hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i o rātou pūkenga hei tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tupuna. Ko te ingoa o te kaupapa ko ngā kau aroha whakaimahi. Tāku i kite ai he mea kōkiri tēnei hōtaka e tupuna parenting. Ko Liz, rāua ko tōna māma Helen Hart, ngā kai kōkiri. Hoi anō, hei whakakōrero, hei whanga mai te whānuitanga o tēnei kaupapa. Ka mihi rā ki tetei o ngā pauwhakahaere o te hōtaka nei ki a Ngāroma Whiting. Tēnā koe.
9: Kia ora, kia ora.
3: Ngā mihi o te wā ki a koe Ngāroma, nā hei whakatūwhera i a tāua kōrero. A tēnā whakamaramahia mai a te kaupapa o ngā kau aroha mō ngā kaimahi. He aha tōna aronga nui?
9: No reira, ko ngā kau aroha mō ngā kaimahi, tamā taumahi matua. He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana i ngā whānau Māori. Nā, ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki i ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kia whakatīnanahia ai nei mātauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Nā tēnei, e rua ngā wāhanga o te haerenga o ngā kau aroha. Te wāhanga tuatahi, ka ako ngā kaimahi i ngā mātauranga, ka whai wāhi hoki ki te hono ki o rātou ake whakapapa, ki a rātou whea ko hoki. Te wāhanga tuarua, ka ako rātou me pēhia te raranga i nei mātauranga, ki roto i o rātou mahi, kia hāngai ki ngā whānau e tautokohi ana i rātou.
3: Nā ia koe e whāngai mai nei i te whānuitanga o te kaupapa a i ngā wāhanga e rua kei roto i te anganga anō hoki. Tēnā he aha te hiranga o te tuku i ngā mātauranga whakatipu tamariki a ngā tūpuna Māori a ki ngā whānau i ēnei rā.
9: Ko tā mātou, te nuinga o mātou mahi, ka mahi tahi mātou ki ngā kaimahi, mā ngā kaimahi e tukuna tēnei ki ngā whānau. Hioi i te wā, ka kawea tēnei kaupapa ki ngā whānau. E rua ngā momo kōrero karanguna e mātou. Ko tētahi, ka mea mai ngā whānau kua whakamana tēnei kaupapa, i te huarahi whakatipu tamariki e whai ki ana rātou. E piehia rātou te whai rānei, kua kitea rātou, kua hoatu ngā kupu, me te mātauranga hei tautoko i aua tikanga mā rātou. Ko te whakaaro anō, kua huakina te tatau, tēnei kaupapa, he ara kia hoki rātou ki e nei momo whakatipuranga whānau. Ko ngā kaimahi, ka whakātu i a rātou me pēhia, he rautaki anō mā rātou te whai.
3: Tēnā koe, ka pai te rongo i te whakapono a ngā kaimahi ki te kaupapa nei. Nā runga i te mōhio ku a rewa ki te nei kaupapa. He aha ngā hua kua kitea i ngā kaimahi? He aha ngā hua rānei kua kitea e koe i ngā kaimahi i whai wāhi a ki te hōtaka rā?
9: E rua o mātou aro matawai motuake, kua oti mō ngā kau aroha, mō ngā kaimahi. Ko tētahi o aro matawai, he pūrongo social return on investment. He tino nui te hua o te haumitanga i kitea. Mō ia tahi tāra, tātaua pūrongo, mō ia tahi tāra, ko te whakautu, te kaumātahi tāra 20 te whakaokinga. Nō reira, whakahirahira nui tēnā. Hioi ko ngā mea nui aki tēnā, i kitea e nei aro matawai, ngā putanga, a ngā kaimahi, me ngā whānau ka tautoko rātou. Nō reira, ia, ētahi o ngā hua, mō ngā kaimahi, iwa te kaumārua paihinati, i kī mai kua nui aki tō rātou māramatanga ki ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kua pakari ake hoki o rātou hei ngā ahurea. Waru te kauma waru paihinati i kī kua kaha ake tō rātou whai wāhi ki te hapori. Kua piki ake tō rātou māia me te whakamana i a rātou anō. Anā mō ngā whānau, ka tautoko i ngā kaimahi, e ai ki ngā kaimahi, iwa te kaumaturu pai hēneti o ngā whānau i whai hua, mā te piki ake o te māia ki te whakatipu tamariki, me te whakapakari ake o ngā hononga a whānau. Wara te kauma iwa pai hēneti i whai oranga ake mō tō rātou hauora hinengaro. Rima,

0: whānau katoa ki te whakaweto i te wai me te hau me ngā kahiahiatia. He mea nui anō kia kōrero tahi te whānau, kia wānanga tahi te whānau. Mēnā ka pāmaiheru whenua ki tō kāinga, ka aha tātou, ka mea ka kihia koutou hui ai, mēnā ka puta i te whare, māwai koutou e whakapā. Koia nei te whakarite, he mahi māma noa, engari ka whakaheke i te tūraru, ka whakakaha i te haumaru o te whānau.
1: A tēnā koe i e nā kōrero ārahi hei timatanga mā ngā whānau, me nā kaore anō rātou kia timata i e nei momo mahi. Nā i kitea te kaupapa o Don't Wait for the Wow, Wow, i te karere whakatairanga. Tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te rā kaupapa.
0: Hei, ko tēnei kaupapa, Don't Wait for the Wow, ko te aronga o tēnei kaupapa, kau e tatari kia pāmaiheru whenua, kātahi anō ka mahi. Me timata ke inai ane, i tēnei wā tonu. E mōhio ana mātou, kaore ngā mahi katoa e tere, e māma, e utu iti hoki. Engari, he maha tonu ngā mea kataia e koe te mahi i tēnei wā tonu. Ko te whakaaro, he mahi ātahanga te whakarite. Ka timata koe i etahi mea māma, kātahi ka haere tonu, ka piki tonu. Tērā pē ka oti etahi mahi i tētahi ahiahi kotahi. No reira ko etahi anō, ka roa ake, ka hiahia tohu tohu mātanga. Engari, ko te mea nui me tīmata. Ia te mahi, ka mahia e koe i tēnei rā, ka mea ka mimiti ake ngā raruraru, ka iti ake ngā raruraru, a muri ake nei i ngā pāmaiheru whenua nui.
1: Kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, he imua i te whakakōpanitanga, he kōrero whakatipiau?
0: Ai, i mea, kaore kore ka mea i rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamau mahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai ngā rū whenua, kaore he whakatūpato, he nui ngā pānga ki te tangata. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha-niwha i pōneke nei, i ngā pōne, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. I konei i Aotearoa, he wāhanga no iho ngā rū whenua o te noho ki tēnei whenua nei. Kei runga tātou i ngā rārangi whati, ngā fault lines, ka piki ake anō ngā rū a ngā rā kei mua. E hara te pātai mēnā ka pāmai, ko te pātai ke kuairi te rā nei tātou. No reira, mō tātou te Māori, e hara te whakarite i te mea tiaki whare anake, he tiaki i te whānau, he tiaki i ngā taonga, he tiaki i te kāinga, he tiaki ngā hononga ki te whakapapa. No reira, he mahi manaakitanga tēnei he tiaki i te hunga e arohai nāna. A kaore e tika kia taumaha te mahi. Aha koa he iti noa tāu mahi, he pāinga tonu tōna. Ka mimiti ake te tūraru, ka tāharahara, ka nui ake te māia o te whānau i te wā ohotata. No reira, ko te kupu whakamutunga, āku ko te kupu matua, kaue tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu, a kakaha ake i reira.
1: Tēnā koe, nā ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whaiwāhitanga mai.

0: Hei akura ngā tira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā rongo kōrero a Wātea i tēnei taumata o te hāora. E te iwi i tēnei hāora nei, ko Hana Rāwhiti mai pi Clark e kōrero ana mo te kaha o te Ropu Act. Ki te whakapā taritari a ia i tēnei tau nei o tira i tēnei tau pōti me te kiake he rūkahu ia. Huri rawa ke e te iwi ki te rautaki a te pāti Māori kia hinga ai te kā wanatanga o te wā i tēnei tau pōti nei me ngā hā kinakina e whai ake nei. I roto i ngā wiki tatane e kua tahuri i te Ropu Tōranga Pū o Act, ki te kiake he orukahu a Hana Rāwhiti o Maipi Clark. E ai ki a Maipi Clark i te haere ia ki te toro i etahi o ngā whare here here taiohi, kia kite ake ai i a heaha ko ia pū te tino raru. Kei reira etahi o a tātou rangatahi Māori, engari haitā Karen Chaw, minita i ngā take tamariki. Kāore anō a Maipi Clark kia tai atu ki ngā whare here here taiohi nei. Kia tahuri ake tātou ki a Hana Rāwhiti Maipi Clark.
1: Me taku a wanga wanga, engari me taku kore ohorere ki enei mō mahi. Nā runga anō i te mea tahi wiki noiho mātou kua tuku nā te karere ka tua hau i roto i tēnei taupōtinga 2026. Ko te tino pūtake o tērā kōrero me tērā wānanga i Wainganu i tērā minita o Oranga Tamariki, ko taku kōrero ki aia, hei te mutunga i hō tērā, ka tai mai te rangatahi Māori ki au. E hake i te mea ka haere rātou ki ngā ki ngā ropu, ki ngā ohu o Oranga Tamariki, e whakapono ana rātou ki au. Me taku a maimai ki tērei itihi o ngā wā, ko taku tono atu ki aia, e ahei ana koe te homai itihi o ngā rauimi, hei āwhina i tō mātou tari, nā te mea ko koe te minita. Itihi o ngā wā kua aukati, aukati e ia e ahau ki te kuhu atu ki roto.
0: Ko tīmata te pāti Māori ki te whakarite i tā rātou a Rautaki e hinga i a rātou te kā wanatanga o te wānei me te aha. Ko te matū o te Rautaki i tēnei wānei, ko te whakawhiti a te Māori ki te rārangi pōti Māori ki a tahuri ake tātou ki a Rāwiri Waititi. Kai ara taki taki rua i te pāti Māori.
2: I ko te Rautaki i tēnei wā tonu, kei te whakanana, kei te whakakipakipa i te iwi Māori, kia rehita ki runga i te rarangi Māori. E hia mano tāngata ko whakawhiti mai te rarangi auraki, te rarangi Pākehā ki te rarangi Māori. E hia ngā rehitatanga hou ko rehita ki runga i te rarangi Māori. 35 mano tāngata ko whakawhiti. 55 mano tāngata ngā kairehita hou ko piki mai ki runga i te rārangi, Māori. Kei reira kē he tūru tuawaru mo te iwi Māori. Kei reira te whangamaina.
0: Kua hui a ngā kaunihera katoa o te rohe whānui o te tai tokirau ki te āta whiriwhiri i te anamata mō rātou. Nā te kaupapa a te kā wanatanga e kia nei ko Head Start. Ka tīmata ngā kaunihera o te tai tokirau ki te āta whiriwhiri i te ara keimua i a rātou. Inarā hoki ko te whāinga o te Head Start. He whakakotahi ngā kaunihera maha kia tū ai he kaunihera kotahi. Kia te huri ake tātou ki ngā whakaaro o Mike Te Wake, te upoko o te runanga o te rarawa.
3: Kaore ngā whakautu i utua te katotea o ngā pātai te pōlu. Engari ka āhua whakamōhio i ngā kōrero me te hiehi o te kāwana. Kia noho te taitokere ki roto ki tētahi pauaka, ka noho te taitokere ki roto i ngā pauaka e rua. Heaha ngā piki me ngā heke, heaha ngā pāinga. Nō reira, ko te hiehi o te pōnei. Kia rapua te painga mo te katoatea o te taitopere.
0: Ko hui te hapori o Hokianga ki te āta kōrero i te horapatanga o te Taimiri Pī ki Wainganui i a rātou. Anā, ko te mate hinengaro ko te patu tangata, etahi o ngā āhuatanga e hua ake ana i te kaha o te hapori ki te kai i tēnei momo kai kino. Nā ko nā anō hoki rātou i hui ai ki te āta wānanga mea hā rātou. Kia tahuri ake tātou ki a Michelle Sarich o te rohe o Hokianga.
4: Hinei wā ka noho te nuingo mātou ki muri i ngā kuaha. Ko tēnei te wā tuatahi ka raka, te nuingo mātou o mātou kuaha. Kua hokona wetahi o ngā whānau, wetahi o ngā kāmira, ka tai e rātou te kite ngā hunga, waho o tō rātou whare. Nā te kōrero ka whai oranga, nā te kōrero, nā te mahitahi ka whai atu i te huarahi hakamua.
0: Hei whakatepe ake e hia raukau mātua i tai atu ki te papa i te whakanui ātara i ngā rangi whakatānei ki te whakanui i te ahurea Māori me ngā hononga pūmau kei Wainganui a rātou. Kua rua te kautau a Taikura Kapahaka e tiaki ane ngā waiata i ngā kōrero tukuiho me ngā whakapapa. Hei tā ngā kai whakahaere te kaumā whitu ngā rōpū no ngā tō pitu katoa o Aotearoa i takahi te nukuroa o te whenua ki te whanganui ātara. Ana ko etahi o ngā kai haka i o rātou tau 80, 90 rānei. A ko ake nei ko ngā hākinakina. E kore te kāpene takirua i te kapa mamaku a Kennedy Tukuafu e tākoro mā rātou i tēnei tau. I nā rā hoki te kino o te tīhaihaitanga o tana rīnapa. Iaia e tākoro ana mā ngā Chiefs Manawa ki ngā Hurricanes Poua i ngā rangi whakatānei. Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

0: mā te Māori a te matua, tātou katoa e ārehi ki te pono, ki te tika, kia tau te rangi Māori ki Waenganui e a tātou i ngā wā katoa.
1: Te reo takiwā o tautoko, a ta Māori e ki a koe.
0: Kia tau mai te rangi Māori e, ki roto ki te whatu manawa.

Kia kaha mai tātou te ata tiaki tātou a tātou anō, kia kaha te manaaki atu tetahi ki tetahi, te āwhina atu anō a tātou kia tātou, kautanga tamariki e nohana ki te kāinga i tēnei wā, kia kaha anō koutou te āwhina atu i o koutou mātu, awa koutou kaitiaki, kia pai te haere o ngā āhutanga i roto i te whare, kia noho pai, kia noho harikoa, tātou, ahakoa kohea, ahakoa kowai, ko hau tonu tēnei ko hori i mihi atu ana ki a koutou katoa e hono mai ana, ki a koutou kei te kāinga whakarongo mai ana, anō hoki ki a koutou i runga i te hūrahi i tēnei wā. Ko te mea nui, kia haumaru ai tātou i te roanga o tēnei wā, i ngā wā katoa. Kone hau tainua ki te waru o ngā haora, ka puta anō ngā karere o te wā atu i wā te muri mai i te waru, ka tai mai anō Alicia i roti te whare. Hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora. Nō reira rā, whakarongo mai, kia utonu mai, kia tautonu te rangi maeri, me ngā āhuatanga haumaru ki rungi a tātou katoa, huri noa.

Tiaki nā te tai ao, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa. Tiaki nā ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri haka tupuranga.

0: Rekau he wāhi pai atu te noho, pērā ki te noho kibua i te mahanatanga o te kāpura. Nō reira rā, ko te tūmanako e noho mahana ana koutou, noho mahana ana koe, ahako kohia koe i tēnei wā. Kia koutou e noho ana ki te kāinga i roti te mahanatanga o te kāinga. Oh, tino pai rawa tēnei o ngā āhutanga. Kānui ngā mihi anō kia koutou. E pota atu ana kia haere atu ki hea raini i tēnei rā, kia tupatu te haere ke tau ngā tini manaakitanga ki rungi a koe, ki rungi a koutu katoa. Ia koutu e haere ana i rungi i ngā haerenga i rungi te huarahi i tēnei wā. Te kaha o te ua, te kaha māku anō o te huarahi, kia tupatu marika koutu i rungi i te huarahi. Konehau tānua ki te waru o ngā haora, muri mai te waru ko ngā karere anō atu i wātea. Te tanga mai anō ki Alicia ki roti te whare hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora. Nō reira rā, hako kohia koe whakonongo mai ana i tēnei wā. Kānui, taku nei mihi atu ki a koe, ki a koutu katoa, huri noa.
1: He tino taonga te reo rangatira. Nō reira rā, kia kaha mai tātou i te kōrero i tō tātou reo rangatira.

Ngā mihi maioha, mihi mahana o te wā. Kia koe, aha ko kawohi a koe whakarongo mai ana ki te reo takiwā. O tautuko i te ata nei. Nui tonu ngā mihi atu kia koe, Leish, horikau e roa, ka taike. Ki ngā haora mau anō e whiriwhiri i ngā waiata, me ngā kōruru o te wā. No reira rā, aha ko kohi a koe whakarongo mai ana, ka nui tonu ngā mihi, ko hautonu tēnei ko hōri, kone hai tainoa ki te waru o ngā haora, ko ngā kārere muri mai i te waru. Hoki mai anō hau āpōpō whitukaraka tainoa ki te waru karaka, kone hau ia ata whitukaraka tainoa ki te waru, mane ki te praere, e mi kaua tāna ki a koe, kia koutu katoa, e hono mai ana, ka tuku anātu mā ngā waiata a muri nei, hei kawe ake tātu ki te taumata o te haora, no reira rā, kia utonu mai, kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a koe, ki runga ia tātu katoa, i te roanga o te wā nei, o te rā nei, i ngā wā katoa.